0: Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde på grund af varmen. Og på tværs af kontinentet er der 35.000 flere dødsfald end forventet, viser tal fra EU. Og det er et hidtil uset højt tal, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
1: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra. Det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
0: Den høje overdødelighed får Verdens Sundhedsorganisationen til at anbefale alle europæiske lande at have en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølger, siger Thyra Grove Krause. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Og netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik fra blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge præsidenten kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, vil Israel trække sit militær tilbage. Afvæbningen er en del af Donald Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps udmelding. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet der bliver det dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra forskellige retninger.
4: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så kommer Hamas og de andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbning er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, såfremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har egeprocessionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
2: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
1: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunden, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
2: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke gå ud og finde dem.
1: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag er nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter til P4.

0: 4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så fremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt både i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik for blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien, trop og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol og først tør på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byger flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X. Den store migranttilstrømning har fået den lokale borgmester til at erklære undtagelsestilstand. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer mørene og efterlader klønestik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Den anden radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Surik, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det der er tvivl om, det er hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det vi mangler for at kunne vurdere hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
1: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og tog gidsler. Det førte til, at Israel indledte en massiv luft- og landoffensiv i Gazastriben med det erklærede mål at udrydde Hamas og frigøre gidslerne. Ifølge de officielle tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza og FN, har 69.000 palæstinensere mistet livet i krigen. Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
3: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og den skal udvikles i myggen. Og myg de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
4: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig. Det ses en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
1: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
5: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Og i dag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og en 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Det her er P4.

0: Godmorgen, Bornholm. Det er tidlig fredag morgen, hvis du er i tvivl om det. Efter en nat med høje temperaturer. Det var sådan næsten tropenatslignende forhold. Og så oppe på 34,2 grader på Bornholm i går.
1: Nat, det synes jeg alligevel var rimelig vildt. Det bliver noget mere moderat i dag, Kjell.
0: Det er godt.
1: Hvad angår vejret, hvor vi kun i incitationstegn, for jeg synes stadigvæk, det er varmt, kan komme op på de der 23 grader. Det er stadigvæk sommerligt, dog. Det skal man dog huske at sige. En ting, der ikke er moderat, det kan jeg love dig for, det er P4 Morgen, hvor vi sidder klar med det seneste nye fra Bornholm og lidt fra udlandet, regionale nyheder og naturligvis en masse god morgenmusik.
0: Jamen, lad os bare komme i gang, så.
1: Det skal vi da bare.
0: Velkommen indenfor.

0: MSC i stedet høje her med Badebro, 12 minutter over 6. Og Christoffer, lad os se, om der er en ad, der har rørt sig, mens vi har været væk.
1: En ting, der i hvert fald rører sig, det er, at man lige nu sådan leder efter, eller i hvert fald er dybt, dybt bekymret for, at en af nok verdens mest kendte bjergbestigere er blandt 10 personer, der frygter savnet efter en lavine på et af verdens højeste bjerge.
0: Okay.
1: Det her bjerg hedder Broad Peak. Det ligger i Pakistan, og det er med sine 8047 meters højde den 12. højeste bjergtop. Og det er altså her, at ham her, der er meget, meget verdenskendt, han hedder Nirmal Purja, og hans hold frygte savnet. Han havde 9 andre med, som blandt andet bestod af en amerikaner, en kinesisk statsborger, en 5 nepaleser, en fra Oman og nogle andre, som ikke lige bliver oplyst, hvor er fra. Men der skulle altså have været en lavine på det her kæmpe store bjerg,
0: ja.
1: Og nu frygter man.

0: at de her bjergbestiger, de er forsvundet i den her lavine.
1: Ja.
0: Og de får altså, myndighederne får altså dybt foruroligende meldinger fra, det her område, Alpine Club of Pakistan, oplyser, at klubben har modtaget, som sagt, dybt foruroligende meldinger om, at holdet skulle være blevet ramt af en stor lavine. Det skriver CNN, og klubben er ifølge en erklæring beskrevet af mediet lige nu i konstant kontakt med regeringsmyndigheder og alle relevante instanser for at muliggøre en øjeblikkelig eftersøgningsredningsaktion. Og så spørger du måske, Kjeld. Mm. Hvorfor er ham her så kendt?
1: Ja, hvorfor er han så kendt?
0: Det er nemlig det jo. Det er fordi, han har besteget, hold nu fast, alle verdens 14 bjergtoppe over 8.000 meter på lidt over 6 måneder.
1: Ja.
0: Og det er nu... Jeg har klatret træer, jeg har aldrig bestiget bjerge. Det er ret vildt.
1: Ja, det er meget vildt.
0: Det har også ført til en Netflix-dokumentar, der hedder 14 Peaks. Nothing is impossible.
1: Og så. De der bjerge koster under menneskerne en liv over rundt, jo.
0: Det gør det jo. Altså, vi hører jo om den klassiker, Mount Everest, ikke? At mange tager derop, og så, så finder man dem desværre ikke igen, fordi det er mega farligt.
1: Vi skal af til en anden del uverden, hvor jeg synes, det er måske lidt pinligt. Vi skal have fat i altså, en repræsentant for den amerikanske regering.
0: Ja.
1: Han mødte i sidste uge op til en global AIDS-konference. Mm-hmm. Og havde medbragt et kort over lande i Afrika.
0: Det er jo ret uskyldigt.
1: Ja. Problemet i det kort var, at samtlige lande var placeret forkert. Og det er lidt uheldigt, synes jeg. Jeg sender den repræsentant fra staten nu.
0: Nej, det går bare ikke.
1: De har lavet det her kort i Open AI, altså med kunstig intelligens. Og det betød faktisk, at Nigeria var havnet i Nordafrika, nemlig i Sahara-ørkenen. Ikke ved kysten, men ingen i ørkenen.
0: Ja.
1: Og Elfenbenskysten, det var simpelthen på den kvarteret af Asia-kontinentet.
0: Ah, okay.
1: Så man kan jo sige, at det er jo godt, man ikke skulle finde vej efter det der kort.
0: Og det ligger jo sådan under næsen, mig bekendt, Elfenbenskysten. Men nok om det, men de har simpelthen lavet det i AI.
1: Ja. Og Jeff Graham fra USA's udenrigsministeriums afdeling for global sundhedssikret diplomat, som han talte på den her konference, han har dog ikke svaret på Reuters anmodninger om en kommentar.
0: Det kan jeg godt forstå, det kan nok pinligt.
1: Det må man sige.
0: Ej, hvorfor tog han ikke bare et almindeligt kort med?
1: Jeg ved det ikke, men det kan jeg forestille mig, at det er sådan måske sådan noget PowerPoint-kort, hvor der står, hvor mange af... Det var jo AIDS-konference, hvor mange der er ramt, eller hvad ved jeg.
0: Jo.
1: Men,
0: ej, hvor forfærdeligt, altså.
1: Kom. Men det var i hvert fald slut med at tage på stranden i Nigeria.
0: Ja, det kan man så ikke gøre længere.
1: Nej. Sådan var det. Det var bare det. Og nu er det Backstreet Boys.
0: Ja, det er det. I hvert fald. Mens klokken er blevet 16.

0: Det er med Backstreet Boys, I Want It That Way, og klokken er var 20 minutter over 6. Og Christoffer, jeg tænker, skal vi ikke fortsætte med et stykke dansk musik?
1: Jo, fordi nu klokken starter 20 minutter over 6, og det betyder, at vi skal høre Rasmus Seebach.
0: Ja, det er i orden.
1: Det er ikke noget, der ligger normalt i playlisten, men nu betyder det i hvert fald. Den her, den hedder Sprækker.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det var Albert Heath, vi lyttede til her med Daisy. Klokken er 3,5 minutter, det er regionale nyheder, så det passer lige med et stykke musik.
1: Og det bliver altså Pokerface med Lady Gaga.
0: Den tager vi det.
1: Eps.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Torsdag aften kunne man både høre redningshelikoptere og mange udrykninger øst for Aakirkeby, og det var fordi to biler var kørt sammen i et voldsomt færdselsuheld i krydset ved Ølenevej og Nexøvej. Det oplyser vagthavende ved Bornholms politi. Ved uheldet kom 4 personer til skade, og en af de tilskadekomne er i kritisk tilstand. Vedkommende er fløjet til Rigshospitalet i København, og de pårørende er underrettet. De 3 øvrige tilskadekomne er umiddelbart sluppet med mindre skader og er bragt til behandling på Bornholms Hospital. Vejen var tidligere spærret under redningsarbejdet, men blev omkring kl. 20:30 i aftes åbnet for færdsel i begge retninger. Ifølge vagthavende ved Bornholms politi er det for tidligt at konkludere, hvad der var årsag til trafikuheldet, men de undersøger selvfølgelig sagerne.
0: Vi skal understøtte bæredygtig og helårsturisme med klar respekt for lokalsamfundet, men det tror jeg aldrig, at en turistafgift isoleret har kunne løse. Det sagde by-, land- og transportminister fra SF, Signe Munk. Og det kommer på trods af, at SF for godt et år siden kom med et forslag om at indføre turistskat for at kompensere særligt turistede områder. Men nu peger Signe Munk på en anden løsning.
3: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Kommunalbestyrelsesmedlem fra SF her på øen, Sebastian Blok Jensen, ser det som et positivt forslag.
4: Krydstogtgæsterne, de kommer jo også ind og skal rundt på øen med bus, og nogen tager sikkert også på stranden, og nogen bruger de offentlige toiletter. På den måde så er det jo fint, at de også bidrager til at dække de udgifter, som vi som relativt fattig kommune har.
0: Sebastian Blok Jensen tilføjer, at en afgift på færgebilletter for folk, der ikke bor på øen, og kan være en løsning.
2: Frygten for kløe og udslæt har gjort larven fra helvede til et varmt samtaleemne, og i dag der fortæller forskere til DR, at flere nye mygge- og flåtarter er på vej til Danmark, fordi klimaet bliver varmere, insekter, der kan bringe sygdomme med sig, kommer til Danmark. Men spørger man biolog, tv-vært og naturvejleder Morten D.D. Hansen fra Nørresnede, så er der brug for, at vi slår koldt vand i blodet.
5: De opføres jo nogle gange som om, at alt, hvad der kommer fra Mellem-Europa eller Sydeuropa, det er det værste i hele verden. Samtidig med, at millioner af danskere så drager på ferie dernede, det er jo lidt paradoxalt, kan man jo roligt sige.
2: Det er blandt andet arter som tigermyg og engflåt, som ifølge forskere nærmer sig Danmark. Arter, der kan smitte med virussygdomme.
0: Og vejret bliver sommerligt, nemlig med nøren eller en del sol, og så tårvejr. Temperaturerne vil ligge i dag mellem 17 og op til 23 grader.

0: Med Alicia, Cara og Skarstyr Beautiful i klokken blevet 7:30.
1: Ja, og vi fortsætter med musikken. Det bliver Gavin DeGraw med I Don't Wanna Be.
0: Okay.
1: Ja, ja.
0: Jamen, så tager vi den.

0: Madmusikken er klokken blevet 20 minutter i 7.
1: Og ved du hvad? For tiden, det har været sådan en rigtig sportssommer, ikke?
0: Hold nu op, det er Wimbledon og fodbold og Tour de France og
1: Og nu også på Snor Danmark
0: rundt. Ja.
1: Anden etape blev kørt i går, Kjeld. Den gik fra Glyngøre til Skive.
0: Ja.
1: Og du er jo lidt gammel i går, ikke? Du kender godt Glyngøre.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, da jeg var lidt yngre, det var ikke lige fordi, jeg kunne placere den på et kort.
0: Nej.
1: Men så var der jo en meget dygtig cykelrytter ved navn Jonas Vingegaard, der kom til, og så kunne alle lige pludselig...
0: Slipper man sig, så er der godt nok kommet fokus på den by.
1: Ja, lige præcis. Så ved alle, hvor den ligger, og vi ligesom på fornavn med den del af Danmark. Og han var selvfølgelig til stede i går ved anden etape i Glyngøre. Han skulle lige fejres, og så skulle han også sende nogle af sine holdkammerater fra det her navnkundige team, hvis man lease a bike afsted på etappen.
0: Ja.
1: Han skulle også fejres for Italien rundt sejren, altså Giro d'Italia. Han fik tidligere på året.
0: No.
2: Jeg synes at det er fedt. Det er fedt, at de også kommer for at hylde mig, og jeg synes, det er nære for mig. Jeg synes, det er svært at forstå, synes jeg. Men det er virkelig dejligt.
1: Ja, Kjell, man kan vist også sige, Jonas Vingegaard er sød. Han er en mega dygtig cykelrytter. Sprudlende er han ikke.
0: Det vil tage en hjerneoverdrivelse, men det tror jeg faktisk, hvis du lægger mærke til, så er det sådan noget... Det er der mange cykelrytter, der er meget...
1: Ja, de er meget afmålt.
0: Meget afmålt.
1: Ja, så er ikke så sprudlende og sådan
0: noget. Nej.
1: Også nogen, der er ret sjove og sådan noget. Nå, men i hvert fald, hvis der ikke var så meget dramatik på stemmen her fra Jonas Vingegaard, så var der i hvert fald ved målstregen ved anden etape i går, fordi der troede man faktisk, at den her... Australier med et fantastisk navn. Han har et fantastisk navn. Han hedder Jensen, eller Jensen Plowright. Ja. Han hedder simpelthen Jensen til fornavn.
0: Ja.
1: Det synes jeg er fantastisk. At han havde vundet. Men så skete der noget, og jeg har lige stjålet et klip fra vores kolleger på DR Sport, som vi skal høre.
0: Okay.
3: Og det ser ud til at blive Van Aert for anden dag i træk.
0: Det
3: men det bliver meget, meget tæt. Bliver det Alvesin?
4: Plowright. Jensen Plowright.
5: Og den er god nok, Plowright. Du har vundet.
6: Ja, det tror både kommentatorer og arrangører. Thomas Jensen Plowright bliver udråbt som vinder.
5: Og her er resultatet.
6: Men efter målfoto og millimetermåling får etappen en ny sejrsherre.
5: Hold da fast.
6: Wout van Aert vinder for anden dag i træk.
1: Og jeg synes, det er fantastisk, at man lige kan høre, at den ene kommentator, Jakob Fuglsang, også tidligere cykelrytter, han siger lige sådan dejligt forvirret, her til sidst. Det synes jeg godt. Nå, men det var i hvert fald Jakob Fuglsang og Tobias Bolt, vi hørte her til sidst. Og så kan vi da også lige fortælle, der er jo det her fantastiske bornholmske cykelhold, jeg elsker de her navne, BHSPL Beton Bornholm.
0: Ja.
1: Han var også med i spurten, vores kære Boas Lysgaard, som han hedder, men han endte på en 16. plads.
0: Okay, men det, hvad er der i hvert
1: fald? Ja, de var deroppe og var med i spurten osv., men det var ikke, fordi de lå lige så tæt som ham her Jensen og Wout van Aert.
0: Der skulle ingen målfoto til.
1: Ej, ikke lige hvad angår Boas der fra BHS der. I dag der bliver også kørt en etape.
0: Ja.
1: Og den går fra, jeg mener det er omkring Fredericia, og så skal man ud over Kidesvej og alle de her stejle
0: vejer. Jamen, jeg vil bare sige en ting, og det er rigtig god tur.
1: Ja, rigtig god tur, og jeg siger bare held og lykke.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Det her er Joey Moe med Hvileløs. Klokken er blevet 10 minutter på døgn 7.
1: Og nu synes jeg lige, du skal slow it down. Og det med Benson Boom. Det hedder den her i hvert fald.
0: Og så tager vi en vejrudsigt lige efter den.
1: Yep.

0: Og så er det blevet vejrtid.
1: Hvad har du til os?
0: Vejret, ja, det bliver godt. Men det er jo sådan en meget ultrakort version, kan man sige. Næren eller en del sol, tør vejr, 17-23 grader i dag. Ja. Og en spark til hjem, ving, og ja, efter der i nat, bøger, kan komme af bøger og torden i nat, men det er jo i nat. Og 17 grader i nat, og spark til let skiftende ving. That's it, det bliver bare pænt vejr.
1: Så lidt mere afmål, lidt mere sådan end i går. Jeg synes godt nok, den var intens i går.
0: Der er været tryk på, som man sagde.
1: Ah, det må man, ja. Det må man sige.
0: Men det er fint. Kan vi bare få 20-22 grader, så er vi godt tilfreds.
1: Ja, så sidder smilerynkerne de rigtige steder, så at sige. En anden ting, der også er tryk på.
0: Ja.
1: Det er jo musikken.
0: Ja.
1: Udsving med Barcelona her.

0: Om Fie Minutter i det radioavis her på kanalen. Og Christoffer, hvad ved vi om den for nuværende?
1: Jamen, vi ved, at Hamas, altså den her terrororganisation, eller i hvert fald dem, der står på EU's terrorliste, er gået med til at afvæbne sig i en ny aftale. Det siger den amerikanske præsident Donald Trump. Om lidt taler radioavisen med DR's Mellemøst-korrespondent for at finde ud af, hvad der op og ned i den aftale.
0: Lige efter The Pretenders. Don't get me wrong.

0: Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
2: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
1: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
2: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza. Men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentarer til videre.
1: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
2: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Lød analysen fra Nanna Mu Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyre Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut. Selvom man ikke kan se, hvad der de dør af i tallene, så kan hun ikke se andre forklaringer end de høje temperaturer.
3: Varme kan jo have effekter på sundheden på flere måder. Der er den direkte effekt, det her med, at man bliver overophedet, drikker for lidt, forstyrrelser i væske og saltbalancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare- og vandbårne sygdomme, når temperaturen stiger.
1: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyre Grove Krause.
3: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
1: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
4: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden, men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
4: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
4: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Ja, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grader varme, og så en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Fauer, Løfald, sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: nogensinde dukker op.
1: Ja, fordi sidste år, der kom SF, altså Socialistisk Folkeparti, med et forslag om at indføre en turistskat i Danmark, så særligt turistede områder bliver økonomisk kompenseret for de mange gæster, der besøger og slider på for eksempel Bornholm og mange af de byer, som turister besøger. Og nu har SF jo en minister med netop det ansvarsområde, altså turismen, hun hedder Signe Munk.
0: Ja.
1: Men nu har pipen altså fået en lidt anden lyd.
0: Nå.
1: Og nu vil man ikke rigtig kæmpe for sådan en egentlig turistskat. Og det skal vi altså tale med en SF'er om inden længe.
0: Jamen, den historie og meget mere her på P4 Bornholm. Velkommen indenfor.

0: 12 minutter over 7, eller rettere faktisk 13 minutter over 7 er klokken blevet. Det her, det var Be Her med Ella Langley.
1: Der er ingen tvivl om, at turister fylder meget på Bornholm, især lige nu. Der findes mange meninger og holdninger til, at øen og andre steder i landet er så velbesøgt. Sidste år kom SF med et forslag om at indføre en turistskat i Danmark, så særligt turistede områder bliver økonomisk kompenseret for de mange gæster, de har, der slider på veje, bænken af tøv osv.
0: I mellemtiden er SF trådt ind i en regering og endda med en minister med ansvaret for turismen i form af By-, Land- og Transportministeriet, altså Signe Munk. Hun fortæller dog, at hun nu ikke sådan rigtig vil kæmpe for turismeskatten, og derfor der har vi hidkaldt dig, Sebastian Bloch Jensen, til lige at høre, hvad det nu er for noget. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er kommunalbestyrelsesmedlem for SF her på øen. Flere af dine partifæller i resten af landet er ret kritiske over for den her udvikling. Hvad siger du til, at Signe Munk alligevel ikke vil kæmpe for at få den her turismeskat?

0: skat indført?
1: Ja, men altså det første indtryk er selvfølgelig, at det er en lille smule ærgerligt, men omvendt så siger hun jo også, at hun skal repræsentere en regering, og jeg tror, at der er ligesom sket det, at de har kigget rundt om bordet og set, at der er simpelthen ikke flertal for turistskatten på nuværende tidspunkt. Altså SF var jo stillet forslag om det sidste år, og det blev stemt ned på det tidspunkt også. Men altså, jeg synes jo selvfølgelig, det er ærgerligt, fordi jeg tror, det kunne være med til at dække nogle af de mange udgifter, vi har forbundet med turismen her på Bornholm.
0: Ja, hun siger jo så også, Signe Munk, at man i første omgang vil kigge mod krydstogtpassagerer. Dem har vi jo også nogle af her på øen. Hvad synes du om den løsning?
1: Jamen, altså, det er en del af løsningen, det kan bare ikke stå alene. Jeg synes, det er fint, at man lægger en afgift på krydstogtgæsterne også. Det er ikke som sådan mening, at vi skal begrænse hverken turismen eller krydstogtturismen her på Bornholm. I første omgang i hvert fald. Men det handler bare om, at de ret mange udgifter, vi har forbundet med turismen på Bornholm, at de bliver dækket delvist af den turisme så, igennem en afgiftning. Altså vi har jo set i år, at man ikke længere rydder strandene for tang, som man har gjort før, og det er jo en direkte sådan nedprioritering på grund af vores lidt skrantende økonomi her på Bornholm, og den slags udgifter kunne man jo netop dække ved, at man havde en turistafgift i en eller anden form.
0: Så som jeg hørte, så er du egentlig meget for den her turismeskat. Altså nu siger du selv, at du synes, det er ærgerligt. Vil du lægge pres på Signe Munk og så sige, at vi skal have den her turismeskat?
1: Altså, nu er de lige startet, så jeg synes, de skal have lidt længere tid til at blive enige om nogle gode forslag. Altså, jeg synes, vi skal være en smule tålmodige i første omgang og sige, at det er fint, at der ikke er flertal for det lige nu, men så skal vi bare tale om nogle andre alternativer. Det taler jo ind i en større snak, det her, som handler om, at land er bare blevet økonomisk ret langt efter byerne, og den snak skal vi bare have på bordet i meget højere grad.
0: Men nu taler du om tålmodighed, og jeg tænker også, der er mange i forskellige byer, der er rigtig turistet her på øen, som også har været meget tålmodige, og de bliver overrendt af turister. Altså, det slider jo på øen, og der er rigtig mange turister, og det skal vi som borgere her på øen jo betale for. Synes du ikke, at borgerne her på øen har været tålmodige nok, og vil det så ikke gavne, at du så lagde noget pres på Signe Munk for at få den her turistskat?
1: Jo, men det skal jeg nok gøre. Jeg skal nok være med til at tale. Vi taler selvfølgelig også internt om det i SF, og hvad er det næste skridt. Og vi kommer til at anbefale vores minister, at de finder nogle løsninger på de økonomiske udfordringer, vi har i landet helt generelt. Og selvfølgelig også omkring turismen og de mange gæster, vi har om sommeren. Så det er klart, at jeg kommer også til at anbefale hende at gøre noget ved det. Og min tålmodighed kommer ikke til at række meget mere end de næste par måneder, vil jeg sige. Nu skal de lige tilbage, og Folketinget skal åbne op igen. Men så skal der også ske noget snart.
0: SF's Sebastian Bloch Jensen, tak for at være med her til morgen, og så ser vi, om du ikke måske kan tage et stik hjem mod Signe Munk på et tidspunkt.
1: Det må vi se. God dag. Ja,
0: god morgen.
2: Sidste år havde SF som sagt et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, og 17 stemte for.

0: En fin ballade her, nemlig Alicia Keys og Empire State of Mind. 9 minutter i halv i klokken.
1: Ja, så skal vi lige ud og dagdrømme lidt med Mille her.
0: Det kan vi da godt. Så kan vi tage en kop kaffe til.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja. Yes.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Her lytter vi til Svenske The Cardigans med nummer Love Fool.
1: Og inden der bliver en omgang regionale nyheder her på kanalen, så skal vi også lige forbi Jonathan med alle mine tanker.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Jazz, det er for alle, og i denne weekend er der masser af den i Nexø. Musikfestivalen Østersø Jazz fylder 30 år, og jubilæet skal gerne få både bornholmere og turister til at opdage nye sider af genren. Det håber i hvert fald festivalens formand på, Michael Charles Gondt.
3: Det er også ligesom en af de sådan vigtigste ting for os, det er, at vi vil gerne åbne den her musik op for langt flere mennesker, fordi vi tror på, at nogle gange så kan der være nogle barrierer. Altså for den gængse lytter i forhold til ligesom at gå ind og få nogle fede oplevelser med jazz.
2: Efter 30 år med Østersø Jazz Festivalen er der stadig nye oplevelser i vente for publikum, og ikke kun hvad musikken angår, fortsætter Michael Charles Gondt.
3: Det ser ud som om, vi får en god vejrudsigt i år. Jeg tror, det er første gang, vi undgår regn på festivalen. Nu skal jeg passe på, hvad jeg lover selvfølgelig, men 3 dage for fuld musik med nye gode oplevelser, masser af forskellige genrer og afstikker fra den traditionelle jazz og ud i alt muligt nyt verdensmusikalsk blandt andet også. Ja, det bliver en fest.
2: Grundet en aldrende bestyrelse og for få frivillige, frygtede folkene faktisk bag festivalen for få år siden, at det var slut med Østersø Jazz, men i dag ser det altså helt anderledes ud for Danmarks østligste jazzfestival. Østersø Jazz er en non-profit festival, og entréen er gratis. Og alle de her festligheder, de starter altså i dag kl. 10 med børnejazz i Nexø.
0: En ny type flod kan være på vej til de bornholmske skove og krat. Med klimaforandringerne bliver vejret nemlig både værmere og vådere, og det kan gøre os til et mere attraktivt hjemsted for specielle myg og flåder. Problemet er, at de kan bære på sygdomme, som vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødgaard, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
0: På Bornholm er vi allerede betjent med flåter, der kan smitte med den alvorlige virusinfektion TBE. Men i fremtiden skal vi måske også til at være opmærksomme på andre typer flåter. En af dem er engflåten, som blandt andet kan smitte hundene med hundemalaria.
4: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
0: Engflåten er udbredt i Tyskland, men det er Danmark, og der har der været få tilfælde af hunde, der er blevet smittet med virusen. Udlandet har været udland for Danmark, og så blev der fundet en enkelt engflåt på Bornholm i 2020.
2: Og vi finder lige en vejrudsigt her. Det bliver nogen eller en del sol i dag, og så tørt vejr, temperatur op mellem 17 og 23 graders varme.

0: Alex Vargas og Higher Love. Nå, det er fredag. Yeah. Klokken er 7 minutter over halv 8. Og det betyder, at vi nu skal yde en omgang hvert DJ Battle.
1: Ja, og det betyder, at du skal finde telefonen frem, fordi du skal nu være med til at bestemme, hvad for en af de to sange, vi kommer til at spille klip fra om lidt, skal spilles i fuld længde.
2: Så er det tid til DJ Battle.
1: Sådan der.
0: Det er. Og vi skal have valgt en fredags sang, og vi er blevet besluttet, inspireret af Michael Charles Gunt fra Østersø Jazz, at vi i dag har tilføjet temaet. Vi lægger sådan en benspænding ofte.
1: Ja.
0: Og der hedder det jazzet.
1: Ja, sådan lidt jazzet. Sådan.
0: Ja, altså jazz, og det er jeg helt sikker på, at det vil Michael Gunt fortælle os senere, når han kommer op og besøger os i radioen, at jazz, det er jo bredt.
1: Jo.
0: Altså, et eller andet sted hænger alle musik jo sammen. Men jazz, blues, rock and roll, rockabilly,
1: jo.
0: Swingmusik.
1: Yep.
0: Der er jo masser at tage ud.
1: Det er der.
0: Og vi har været især, Christoffer, sørget i går.
1: Ja.
0: Og lidt efter noget, vi synes kan komme en unge jazzet. Men vi har begge to valgt noget med lidt Chula Hop-gang i.
1: Ja, altså, det kommer måske lidt derhenad, ikke? Altså, det er sådan lidt soulet, lidt funky, lidt måske en lille smule jazz, ikke? Altså, der er måske også lidt disco hen over noget af det, der vi har valgt, ikke? Altså,
0: men
1: det,
0: der er blæsret på i hvert fald.
1: Det er der, og det er jo meget jazzet.
0: Og så er det jo sådan spillereglerne, at vi har lavet hvert klip på sådan rundt 30 sekunder.
1: Ja.
0: Og dem spiller vi, og så er det jer, der på 12-12 bestemmer, hvilket nummer vi skal høre i fuld længde.
1: Yep.
0: Det vender vi lige tilbage til. Og det er mig, der lavede manuskriptet, derfor har jeg besluttet, at det er mig, der starter.
1: Det synes jeg okay.
0: Synes du, det lyder smart?
1: Jo, jeg synes, det er klogt.
0: Jeg er tilbage i 1980, og mange vil måske kunne huske den her film, der hedder The Blues Brothers, hvor de har politiet efter sig.
1: De der to med de sorte solbriller på.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Alle, og de var jo ikke en musikforretning, hvor ekspedienten, det var Ray Charles. Der kom der musik ud. Så jeg har valgt, at vi skal høre den her. Og der må godt danses, der må jo laves let løb på stedet.
1: Ja.
0: Det her, det er mit bud.

0: Den er god. Den kan noget.
1: Den er svær at søge på.
0: Ja, den lyder godt. Altså, Kjeld. Jeg kan fortælle dig, at du allerede får en stemme.
1: Det er hurtigt.
0: Der er en, der har været rigtig hurtig her. Nå. Det skal jeg jo skynde mig at præsentere min jo.
1: Ja, men er rolig nu. Altså, ja. Ray Charles, Shake a Tail Feather her.
0: Ja.
1: Og du har jo... Hvor du hen er i årti? Det er jo også omkring jo.
0: Ja, vi skal faktisk lidt længere tilbage. Vi skal tilbage til 70'erne. Den er indspillet i 74, den her. Den er med Earth, Wind and Fire. Det er navnkundige amerikanske band. Og den, jeg altså har fundet frem her, den hedder Shining Star. Den er måske lidt mere langsom, men den er også lidt funket, lidt soulet, lidt discoet. Og jeg tænkte, ved du hvad, lad os prøve at se, om der ikke er nogen, der vil høre den. Så lad os bare høre klippet.
1: Vi tager den.
0: Ja.

0: Oh, det kan altså savne noget, vil jeg lige have
1: lov. Jeg synes, der er noget god tråd i baggrunden der, og lidt forskelligt. Den er faktisk meget fed. Lidt langsommere, men altså, nu ser vi jo. Hvad I gerne vil vælge, fordi det er jo det, vi skal til, ikke?
0: Det er det, vi skal til.
1: Prøv lige at høre den der vokal i baggrunden der.
0: Ja.
1: Det er funket.
0: Nå, vil du høre mit bud, nemlig Ray Charles, Shake a Tail Feather? Ja. Sender du en sms til 1212, du skriver BH, laver et mellemrum, og så skriver du Kjell.
1: Ja, det gør du i hvert fald. Hvis du vil høre Shining Star med Earth, Wind and Fire, så skriver du den selvfølgelig til 1212, laver et BH i starten af beskeden, laver et mellemrum, og så skriver du simpelthen Christoffer.
0: Så let er det.
1: Så let er det.
0: Og vi kan jo læske at afsløre, at det er nu, du stemmer, fordi vi skal spille en af dem i fuld længde.
1: Ja, det er bare afsted med det.
0: Så stem, mens vi lytter til Three Doors Down, Here Without You.

0: Nå, Christoffer, vi skal jo have afsløret og udløst spændingen.
1: Ja.
0: I vores DJ-battle, hvor jeg jo havde kommet med et bud, der hed Ray Charles, Shake a Tail Feather.
1: Ja.
0: Du kom med Earth, Wind and Fire.
1: Med Shining Star.
0: Som var forrygende godt nok.
1: Ja, ja, fra både henholdsvis, din var fra 80'erne, min fra 70'erne.
0: Ja.
1: Og skal jeg ikke bare sige, hvem der har vundet?
0: Jo.
1: Fordi det blev jo dig, Kjeld.
0: Ja.
1: Og så tillykke med det. Men jeg vil også sige, den er altså også god. Og den, der var lidt fart på, og folk, der var altså ikke nogen tvivl herinde.
0: Vi kan vel godt tillade sig sig, den er i den grad fredagsfrisk.
1: Ja, det er en fredagsfrisk sang, det vil jeg sige. Der var i hvert fald mange, der skulle bede om at høre din, og det synes jeg er helt fair.
0: Ved du hvad? Tak fordi I gider læge med. Ja. Tak for stemmerne. Og så tager vi altså Ray Charles her med Shake og Tail Feather. Og der må godt rystes derhjemme.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Her var det One Republic og Need Your Love, uteminutter i ute.
1: Og så skal vi af vanen tro lige have et kig på vejret, og det bliver altså i dag med dig, Ida Sofie Sellerup, P4's vejrvært. Altså et spørgsmål, som jeg synes presser sig på, bliver det lige så varmt som i går?
2: Nej, jeg vil næsten sige heldigvis ikke.
1: Okay, jamen, det er meget godt.
2: Ja, vi kommer til at tage et, vi kommer til at kravle ned af den temperaturstige, for i går, der blev det jo altså virkelig varmt mange steder, en 31-32 grader. Jeg tror, i Vesthimmerland, der rendte de med førstepladsen på 34,5 grader, og så varmt bliver det altså ikke i dag. Bornholm bliver faktisk det varmeste sted, hvis vi skal have den med, den lille fjer i hatten, en 22-24 grader, som det maksimale i løbet af dagen i dag. Og det er jo fordi, at vi har jo ikke længere den her vind fra syd, som gav os varmen onsdag og torsdag. Nu har vi derimod fået en koldfront, og det giver altså nogle beherskede temperaturer. Men jeg vil så sige, at Bornholm, vi ser altså ud til at få en flot solskinsdag. Det kan være, der er lidt skyer på himlen, men vi får altså ikke de byger at se, som der her ved middagstid rammer Sydvestjylland og senere går i land på Fyn og så Sjælland. Vi får først de her tordenbyer ind over Bornholm i aften, de sene aftener efter, sene aften og nattetimer. Så det bliver en pragtfuld dag. Vinden, der er næsten ingen. Den er svag til jævn, og den kommer lidt fra skiftende retninger. Så en dejlig dag at være bornholmer.
1: Ja, det synes jeg da. Altså lige ganske kort, hvordan ser weekenden ud? Er der regn på programmet der, eller hvordan?
2: Nej. Jeg kan se en flot weekend, altså selvfølgelig dansk sommervejr i bedste form, så kommer der jo altid lige en by eller to, men det er altså ikke voldsomme mængder vand, så vi får sol, måske lidt skyer, men en 20-23 grader.
0: Hun er dygtig der,
1: Ida Sofie. Ja, det synes jeg, det kan du altså finde ud af det der, men tusind tak under alle omstændigheder, Ida Sofie Sellerup.
2: Velbekomme. For god fredag.
0: Ja, tak. Ja, god weekend.

0: Det her er ved Sissal med XOXO. Der er radioavis om 3,5 minut, jo.
1: Det er der
0: og
1: i hvert fald.
0: Og frem til den, så er der, så er der musik på programmet.
1: Ja,
0: det er jo sådan en gammel klassiker, vil jeg have lov at synes.
1: Ja, man kunne måske kalde dig det her en smooth operator. Det er dig, der styrer knapperne, jo.
0: Ja, det går fint, men sådan nogenlunde. Og det er Shadi, der laver den frem til klokken bliver ude.

0: La Kaneute.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sin styrke ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
2: Indtil videre, så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
1: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sine våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
2: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Fortalte Nanna Mu Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
3: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger, at det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt, og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
1: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme, men ifølge Thyre Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
4: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. I onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecenteret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
5: Jamen, vi lokker dem jo med ekstra saft.
4: Det har du der.
5: Det har jeg der.
4: Saft i køleskabet med isterninger.
5: Ja, rigtig dejlig kold saft.
4: Ja.
5: Og så har vi en ekstra ispinde, vi sender op.
4: Ja.
5: Og vi har sender noget frisk melon op. Også til beboerne, som de kan bruge hver dag.
4: Jeg ved, I også giver dem tips for at få salt i dem.
5: Ja, ja, vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
4: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
1: Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men en minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
6: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturerne i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Farve Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
1: Og dermed god morgen Bornholm.
2: Ja, hjertelig god morgen Bornholm. En fin morgen faktisk. Der har du mærke til, at der er sådan lyst og venligt derude.
1: Lidt lys, der sådan, sniger sig ind gennem trækronerne her på Kirkebyvej.

0: Og med musikken er klokken blevet nærmest 13 minutter over 8, og det var altså Portugal med Benjamin Hav.
1: Nu skal du bare høre.
0: Ja.
1: Det er fredag.
0: Ja.
1: Det er godt vejr.
0: Mhm.
1: Og vi skal have lavet vores lille leg, der hedder Find Reporter.
0: Aha.
1: Som i dag i Louise Langæble.
0: Ja.
1: Nå, hvad går det ud på?
0: Ja.
1: Det går ud på, at Louise har taget vores bil og sin lille sendedims og kørt ud et sted på øen
0: her på Bornholm.
1: Og så i det simpelthen, at Louise kommer med en hint, når vi dog så landt. Og så er det dig derhjemme, der skal jette, hvor Louise befinder sig.
0: Ja.
1: Og det gjorde du på 12.12. Der hvor du samtidig skriver BH, laver den mellemrum, og så skriver du, hvad det er for et sted, og så skriv lidt et navn. For den uge, der svarer rettigt allerførst, vinger nemlig en P4-møblepørs af, vi ringer lige op og hører, hvad du skal bruge fredagen på.
0: Ja, og som du jo lige ved, hvor det er henne, selvfølgelig. Det ved vi på sms, men også om du har været der måske. Og...
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Okay.
1: Så det er sådan spilleregler. Så du skal have din sms-afsender, ofte er det jo en mobiltelefon, hos dig. Så skal vi se her. Og så sætter vi snyderen ud i det bornholmske sommerland til vores morgenreporter, Louise Langæble. Og Louise, hvordan går det dig der, hvor du er?
2: Jamen, det går faktisk meget godt. Jeg har lige fået solen lidt i øjnene, men hvis jeg går ind under den her sådan indgang, kunne man godt kalde det, så kommer jeg ind til et sted, hvor at, jeg også godt kunne få solen i øjnene, faktisk.
1: Uh-huh. Det lyder altså meget avanceret, synes jeg.
2: Ja, og jeg er et sted, uden at røbe for meget, så er et sted, hvor at jeg ikke har lyst til at være om natten.
0: Uh-huh.
2: Og jeg har faktisk heller ikke lyst til at være her i regnvejr.
1: Okay. Nej. Og ikke bare, der er regnvejr. Det kan jo være, fordi det er udendørs, men hun sagde jo alligevel

0: eng.
1: Man går ind i noget simpelthen, men det er udendørs stadigvæk okay.
0: Ja,
2: ja, og det er noget, som nogen vil måske sige, det er lidt i stykker.
3: Okay.
1: Ja, okay.
3: Må man spørge, altså, det bestemmer du jo selv, om du vil spørge på, er det gammelt, eller er det gammelt, eller er det ikke så gammelt?
1: Ja.
2: Det er, jeg vil sige, det er sådan, det er gammelt. Altså, vores kendte, den kendte bornholmske forfatter, Martin Andersen Nexø, han var her altså, og var med til at bygge noget lige ved siden af, der hvor jeg er, dengang han levede.
3: Okay.
2: Så det ved jeg ikke, om man vil sige, at sådan gammelt, eller bare gammelt, eller gammelt.
3: Nej, det er nemlig det jo. jeg kan lige fortælle, at vi har sådan set fået bud på Hammershus. Hvad sagde du til den?
2: Jamen, det vil jeg sige, det er forkert. Men, men det er altså det er måske noget der hen af. Altså måske er tankerne omkring Hammershus ikke helt forkert. Ja. Der er lidt mere, hvad skal man sige? Måske kunne man sige sådan guddommelige kræfter der hvor jeg er.
3: Okay.
1: Aha.
3: Det er avanceret det her. Jeg har lyst til at spørge, at du tager jo vores bil her i Rønne. Tører du så mod nord, syd, øst eller vest? Det er jo svært at tøre på i Rønne, for det ligger mod vest. Men tøder du nord eller syd eller øst? Fordi Hammershus, det er jo så nord.
2: Jeg kørt mod øst, så jeg kørt mod solen. Så jeg har
3: mod solen?
2: Ja.
3: Hun tager til Asien.
2: Og man kan sige, der hvor jeg står nu, det er faktisk også placeret. Det er sådan, så der er ret tydeligt en nord og syd og øst og vest retning på det sted, jeg er.
1: Okay. Så man kan simpelthen, der hvor du står, der kan man godt sådan nogenlunde i forhold til, hvordan det sted nu er placeret, eller hvad der nu er på det sted, så kan man ligesom se, hvor nord og syd er og sådan noget.
2: Lige præcis. Og jeg kan også fortælle, at for at hjælpe lidt mere, at det sted, jeg er, blev faktisk, ja, det blev bygget, det kan man godt sige, i 1225.
3: Og den er gammel lort, altså.
2: Der er i hvert fald der er sket lidt ændringer siden da, men der er også kommet god udluftning, og der er ikke der er sådan meget, hvad skal man sige, frie veje til til at komme ud og ind. Og så står der også her ved siden af nogle ting, der har noget meget meget gammel skrift på. Altså det er så gammelt, så det er runer, der er på de sten, jeg står og kigger på lige nu.
3: Jeg skal lige sige, at vi får budding på Sløsegård. Det er Lars fra Snøvebæk, og vi får på Lilleborg. Er der nærmere dem, hvor klokkerne ringer hos dig?
2: Det er desværre også forkert. Men svær, faktisk, jeg har kørt forbi Lilleborg på vej herud.
1: Okay, ja.
3: Jamen, vi kunne jo lige tage et stykke musik, så lytterne lige kan. Vi er altså ude i, Christoffer, vi samler lige op.
1: Lad os gøre det.
3: Vi er uden af gammelt, der er i stykker.
1: Ja, det minder lidt om Hammershus måske.
3: Jamen, det får mig til at tænke ruin.
1: Ja.
3: Og Louise er tørt herfra mod øst.
1: Ja, mod øst for at røgne af.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og man kan gå ind, men ligevel lige man yder. Det er jo derfor, jeg har den der ruin på børnene.
1: Ja, lige præcis.
3: Og hvis ser jeg nu, lækkerne er der ikke så gammelt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Og det er et sted, man, eller det er i hvert fald personligt, har jeg ikke lyst til at være her om natten.
1: Okay.
3: Ved du hvad? Nu kan man sætte en sms ind på 12-12, BH mellemrum, og så kan du lige stå og nyde af omgivelserne, og så lytter vi lige her til Scarlet Pleasure og Charme med Wide Awake. What?

0: Wide Awake fik vi altså her, og nu er vi lige i gang med at ringe en lytter op, fordi der var altså ret mange af jer, der godt lige da Louise Langeæble begyndte at beskrive lidt mere om, hvor vi var henne på Bornholm, der godt kunne gætte, hvor det var. Og jeg tror jo faktisk...
1: Vi skal lige lade Louise afsløre.
0: Ja, skal vi gøre det? Jo, god.
1: Louise, hvor er du står?
2: Jamen, jeg står lige ved siden af Østermarie Kirke i Østermarie Kirke Slotsruin. Eller ikke Slotsruin, Østermarie Kirke Ruin.
0: Ja, det, ja. Der fik vi den på plads.
1: Du har fuldstændig ret. Og du har fortalt os, at den er fra 1225.
0: Jeps.
1: Og så vidt jeg husker, så blev den jo faktisk... Den er jo ikke væltet, den er jo blevet pillet ned i stykker, indtil man sagde, hov, lad være med det.
2: Lige præcis, man fandt faktisk ud af, at det var en helt særlig bygningskonstruktion, den her kirke, den havde, og derfor så fredede man den. Og altså derfor, at den fremstår som en ruin i dag.
1: Ja, og vi skal så lige fortælle, at den første, der gætte ret på en sms til os, det var Brian fra Nykker. Godmorgen, Brian.
3: Ja, godmorgen.
1: Hvad fik dig på sporet over den her?
3: Jamen, det var jo også meget der kendte for Lilleborg, så da hun sagde, hun var kørt forbi Lilleborg, så tænkte jeg, at det skulle være Østermarie Kirke.
1: Ah, så fortsatte du mod Østtempelten?
0: Ja, okay.
3: Ja, lige nøjagtigt.
1: Brian, hvad skal sådan en frihed er, en weekend bruges på, når det er sådan en sommer, der?
3: Jamen, lige nu er jeg på arbejde. Jeg kører bybus rundt i Rønne.
1: Ja,
0: sådan.
1: Jamen,
3: Så skal jeg på... Det gamle smid i Tegn i aften og høre det på Idens.
1: Ja.
0: Det var lækkert.
1: Nå, men så der
3: og
1: lagt.
3: Så skal weekenden gå med en tur i skoven med min hængekøje og slappe almening.
1: Jamen, ved du hvad, du får en forrygende efter en weekend. Ved du hvad, vi lægger en møbelpørse ud på disken her med dit navn på. Den henter du bare, der du kommer forbi. Og du er velkommen til drejeinger med bygbussen. Det betyder ingenting.
3: Ja, det er
1: fint. Sikkert. Tak for, du lagde med.
3: Ja, tak.
1: Og Louise, tag lige mod af. Og Louise, du kan jo så opleve, Østermarie. Hvad kunne du ikke tænke dig, var det om natten, Louise?
2: Jamen, jeg synes bare, jeg har hørt noget med, at man ikke, helst ikke skal være på kirkegård om natten. Så jeg tænkte, at det var bedst ikke at være her, når det var mørkt.
0: Det er sådan noget med zombier og sådan noget, eller hvordan?
1: Ja.
0: Spøgelser.
2: Ja, måske bare sådan en god gammeldags overtro. Ja.
1: Afvand på den uhyggelige melding, synes jeg, at du skal sætte kurs sydøst mod Nexø, og se, om du kan finde noget musik i stedet for. Men tak for den guidede rundtur.
2: Jamen selv tak.
1: Jamen, den fik vi da sendt afsted. Der var godt, der mange af bud.
0: Folk til sidst der var jo rigtig, rigtig gode til at gætte det. Men vi fik godt nok mange sms'er. Og tusind tak til alle jer, der skrev. Der var faktisk rigtig mange af jer, der gættede den rigtigt til aller sidst. Men det var altså Brian, der løb afsted med den her P4-mulepose. Og vi gør det sikkert på et andet tidspunkt også. Det, så man har mulighed for at vinde flere af de her muleposer.
1: Det er jeg sikker på.
0: Ja, det er også.
1: Nu lytter vi til Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Det var altså Østermarie Tjerkoving. Det var det rette svar.
0: Ja, det var det.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og

0: Med Ette August er klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Frygten for kløe og udslæt har gjort den såkaldte larve fra helvede til et varmt samtaleemne. Og i dag der fortæller forskere til DR, at flere nye mygge- og flåtarter, der kan bringe sygdomme med sig, er på vej til Danmark, fordi klimaet bliver varmere. Men spørger man biologer, tv-vært og naturvejleder Morten D.D., så er der altså brug for, at vi slår koldt vand i blodet.
3: Vi opfører os jo nogle gange som om, at alt, hvad der kommer fra Mellem-Europa eller Sydeuropa, det er det værste i hele verden. Samtidig med, at millioner af danskere så drager på ferie dernede. Det er jo lidt paradoksalt, kan man jo roligt sige.
2: I løbet af sommeren har Morten D.D. flere gange kommenteret på historierne om larven fra helvede. Og han kan ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet over, hvordan en lille larve kan skabe så stor opstandelse.
3: Alt det her, det er jo for sjov problemer. Det, der sker i Frankrig lige nu og i Spanien med skovbranden, det er alvorlige, livstruende problemer, der koster milliarder. Hvis man fortæller om vores reaktioner til udlændinge, altså folk fra andre lande, til en konference eller et eller andet, de står nærmest og kigger målløse på det, og tænker, det kan simpelthen ikke passe, du tager jer lige sammen.
2: Sagde altså den lidt grinende Morten D.D. her. Det er blandt andet arter som tigermyg og engflåt, som ifølge forskere nærmer sig Danmark, arter, der kan smitte med virussygdomme. Der blev fundet en enkelt engflåt på Bornholm i 2020.
0: Jazz i Forale, og i denne weekend er der masser af udlændingekse. Musikfestivalen Østersø Jazz fylder 30 år, og jubilæet skal gerne få både bornholmere og turister til at opdage nye serier og genren. Det håber festivalens formand, Michael Charles Gaunt.
4: Det er også ligesom en af de sådan vigtigste ting for os, det er, at vi vil gerne åbne den her musik op for langt flere mennesker, fordi vi tror på nogle gange, så kan der være nogle barrierer. Altså for den gængse lytter i forhold til ligesom at gå ind og få nogle fede oplevelser med jazz.
0: Efter 30 år med Østersø Jazz Festivalen er der stadig nye oplevelser i vente for publikum, og ikke kun hvad musikken angår, sagde Michael Charles Gaunt.
4: Det ser ud som om, vi får en god vejrudsigt i år. Jeg tror, det er første gang, vi undgår regn på festivalen. Nu skal jeg passe på, hvad jeg lover selvfølgelig, men 3 dage for fuld musik med nye gode oplevelser, masser af forskellige genrer og afstikker fra det traditionelle jazz og ud i alt muligt nyt verdensmusikalsk blandt andet også. Ja, det bliver en fest.
0: Grundet en aldrende bestyrelse og for få frivillige frygtede Folkenbergfestivalen for få år siden, det vil slutte med Østersø Jazz, men i dag ser det altså anderledes lyst ud for Danmarks østligste jazzfestival. Det non-profit festival, det er altså gratis, og den starter kl. 10 i dag med børnejazz.
2: Så får vi nogen eller en del sol og tørt vejr. Temperaturerne de kommer op omkring de 17-23 grader, og så bliver det altså med en svag til jævn vind.

0: og der fik vi altså en omgang Godthåbsvej her, mens klokken er blevet 8:56. Og det var altså med selveste uro.
1: Ja, og der har jeg har lidt uro i kroppen.
0: Ja, okay.
1: Fordi det er jo sådan, at du sagde, hvad klokken er.
0: Ja.
1: 8:56.
0: Ja.
1: Det betyder, at vi skal have fat i den her.
2: Det er 4 morgen. Så er der klik.
0: Okay, yes, yes.
1: Yes, yes, yes. Altså der, hvor jeg ved, på DRDK, fungerer 3 overskrifter.
0: Ja.
1: Som jo altid er oplysende og
0: saglige.
1: Er fuldstændig.
0: Og ikke løgn.
1: Nej, det er stadigvæk en løgn.
0: Nej.
1: Men saglige og oplysende, det er de ikke. Og det er fordi, at du, Christoffer,
0: ja,
1: skal jette, hvad der gemmer sig bag mine clickbait-overskrift.
0: Jamen, jeg vil forsøge mit bedste, nu hvor det er fredag.
1: Man kan aldrig gøre det bedre end sin bedste.
0: Nej, det kan man.
1: Skal vi gå i gang?
0: Jeg prøv.
1: Han kommer her.
2: Nummer 1.
1: Nigeria er flyttet til Sahara.
0: Nå, jamen, det er jo den her med en eller anden, det var på en AIDS-konference,
1: ja.
0: Så er der en amerikansk en eller anden form for embedsmand, som ja, har fået lavet et fint kort af Afrika, hvor han ligesom vil illustrere noget med nogle penge,
1: ja,
0: og det har han så fået lavet i en eller anden AI-maskine, og den her AI-maskine, den har placeret alle de afrikanske lande, der nu er på kortet, man ligesom har highlightet, hævet frem,
1: ja,
0: de ligger simpelthen forkert.
1: Ja, altså det er fuldstændig korrekt, at det er forkert.
0: Det er så.
1: Den går rent ting, det er jo fuld point fra første ferie.
0: Sådan, yes.
1: Sådan, du.
0: Let's go.
1: For eksempel Nigeria, Lusser i Sahara.
0: Ja. Yeah.
1: Og Elfenbenskysten var flyttet fra den ene serie af kontinentet til den andre.
0: Er lidt for østligt, og nu har jeg set kortet. Man kan faktisk finde det på flere hjemmesider, og det ser helt skørt ud. Altså yeah, også Uganda er helt sådan forknoklet, og ja, det har været pinligt, tror jeg.
1: Jamen, ved du hvad? Det første point, det er hjemme.
0: Ja, ja.
2: Nummer 2.
1: Se, hvad de gør nu. En sneboldeffekt kan vende hele turneringen op på hovedet. Meget omtalt ting.
0: Er det her med at
1: store sportsgren?
0: Jamen er det her med FIFA?
1: Ja.
0: Er det her med at FIFA, de vil sælge nogle aktier til private investorer til VM og alle de her ting og
1: sådan?
0: Okay. Og det har de fået massiv kritik fra UEFA.
1: Ja, det er nemlig UEFA's altså der går imod her med kommentarer.
0: Ja.
1: Jamen altså det går jo bare så godt. Jo.
0: 2 point.
1: 2 point, du.
0: Hold da op.
1: Nå, ja.
0: Okay,
1: og måske der er det tredje af at hente.
2: Nummer 3.
1: Gemt værk sælger som varme boller.
0: Prøv lige at sige det igen.
1: Gemt værk. Ja. Man kan også have glemt værk.
0: Ja.
1: Sælger som varme boller. Man kan også have hele byen, hele byen løber for et eksemplar.
0: Det er...
1: Åh, du ved det
0: ikke
1: godt.
0: Ikke helt skarp på...
1: Nej, men du ved det godt.
0: Jamen, det kan da godt være, men det dæmmer ikke engang for mig.
1: Nej.
0: Jeg tror også, du bliver nødt til at sige det.
1: Jamen, jeg kan jo så sige, jeg kan godt hjælpe lidt, jo.
0: Okay, ja.
1: Og sige, man kan jo vælge at gå i biografen.
0: Ja, nu er jeg endnu mere hægtet af varme boller.
1: Men det er jo ikke Grækenland, det hele.
0: Jeg er fuldstændig... Jeg er overhovedet ikke med her. Hvad er det?
1: Jamen, det er simpelthen... Det er i orden. Det er jo, at flere tøver, låner og læser Odysseen.
0: No!
1: Efter at filmatiseringen af den her antikke historie havde premiere i Danmark i midten af juli.
0: Okay.
1: Og det oplever man overalt.
0: Yes.
1: Bum, bum, bum, bum, bum.
0: Okay. Og det var det glemte værk. Det er Odysseen, skrevet af Homer og Okay, yes.
1: Jeg synes 2 point for rygende godt.
0: Jeg synes, det var okay.
1: Det
0: sådan en fredag her. Det kan man godt gå hjem og blive glad over. Ja, stolt og glad. Ja. Jeg bærer det på mit bryst med stolthed.
1: Ja, tøv dig en ristet hotdog og nyde den.
0: Kakaomælk til.
1: Det skal der. Det skal der. Jeg kommer og siger Anna Spyro med Material Lover.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Klokken er blevet 17 minutter ind i, og der er mere musik på vej i din retning. Nu er det danske toner, vi skal have.
1: Det er det i hvert fald, og det er med August Højen og Kaster mig ud i.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det altså ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for komme til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Det var Lasse Skriver og Everyday Life. Vi skal bladre en vejrudsigt frem, mens vi lige lytter til den musik.
1: Det bliver Gabriella hedder den her. Det er med Katrine.

0: Her forlader vi Katsai. Klokken er blevet 8:00, og vi skal se lidt på dagens vejr.
1: Det skal vi i hvert fald. Overskriften, den har fået, altså dagens vejr, det er byer og risiko for torden og vindstød simpelthen. Nå, nogen eller en del sol får vi også, dog trods de her torden og vindstød, og så tørt vejr, temperatur op mellem 17 og 23 grader, og så sådan en svag til jævn vind. I aften og i nat, der kommer altså nogle byer, og det er altså her, der er risiko for torden, og så får vi de her temperaturer ned omkring 17 graders varme, og så svag til let vind i nat.
0: Ja.
1: Det er jo sådan okay, men altså, der kommer lidt...
0: Jo, men vores vejrvært, så det bliver fint.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror så bare på hænge.
1: Ja, lad os tro på Ida Sofie Sellerup, hvad hun siger.
0: Ja, ja, det synes jeg.
1: Ja, lad os gøre
0: det. Her kommer Michael Jackson og Beat It.

0: Du skal have en radioavis, når klokken bliver 9. Det er om 3,5 minutter, og derefter vil jeg lytte til musikken.
1: Put Your Records On, og det er altså med Corinne Bailey Rae, vi får her.

0: Her får du en radioavis klokken 9.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
1: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen.
3: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
1: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
4: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
4: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering.
1: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre, men ikke det er hende, der kommer her.
5: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nyde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
1: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. I år, der er det Thyborøn. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
6: Det er nogle skadehuder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
1: Nej, fra minister for By, Land og Transport lyder det, at regeringen i første omgang vil se på en passagerafgift for krydstogspassagerer.
7: Jeg står og repræsenterer regeringen i det her spørgsmål her, og der vi kommer til at starte med at se på et afgiftsinstrument, det er på en passagerafgift for krydstogsskib. Og synes jeg også bare, det er vigtigt at huske på, at der er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift
1: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
8: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
1: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Og så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
1: Som jo så faktisk er blevet til formiddag. Så god formiddag, Bornholm.
2: Ja, god formiddag, Bornholm. Christoffer,
1: ja.
2: Hvordan har du det med jazz? For eksempel, ja.
1: Jamen, jeg har det fint. Jeg kan godt lide det.
2: Ja?
1: Jeg synes, det er dejligt. Der er mange former for jazz.
2: Ja, det er nemlig det,
1: jeg ved, at Tiger Oak og Valfugl skal spille på Østersø Jazz Festival. Dem vil jeg gerne se.
2: Jamen, jeg synes, vi skal tage en tur til Nexe her om lidt og høre lidt mere om arrangementet. Det starter jo her, når klokken bliver 10. Ja, det er flot. Det er en meget, meget, meget flot violin, du har der.
1: Ja, det er flot. Den er rigtig god. Ja.

0: er her klokken 12 minutter over 9, hvor vi passagerer på Alex Warrens sang her, der hedder Passenger.
1: Hvis du lægger vejen for BNX de næste tre der, så kan det meget vel være, at du hører både trompeter og saxofoner og meget andet i det fjerne. For det bøgen bliver nemlig en hel del mere jazzet.
0: Og det er selvfølgelig Østersø Jazz Festival, der løber af stablen i år i denne weekend her. Som i år har 30 års jubilæum, og der er du taget hen, live-reporter Louise Langeæble. Er du sådan ved at komme lidt i stemning?
2: Det er jeg i hvert fald. Som man kan høre, så er der lidt lydprøver i gang her bag ved mig på torvet i Nexø, hvor scenen til Østersø Jazz er blevet sat op. Og så er der altså også lige ved at blive finpudset det sidste i baren og henne i lydteltet og ellers det hele, inden det går løs her klokken 10. Og ham, der holder nogenlunde, eller holder styr på alle trådene til Østersø Jazz, det er formand Michael Charles Grandt. Og det er jo 30 års fødselsdag i år. Er der noget nyt på programmet fra i forhold til sidste år?
3: Der er, skal lige se, 12 nye koncerter med nye navne, som vi ikke havde på sidste år. Så jeg tror, der er en enkelt genganger fra sidste år. Så det er jo sådan, det er jo det nye hvert år, kan man sige. Og så hvad der ellers er af sådan nyt, jamen vi har en ny musikquiz i år, som vi kalder den jazziske musikquiz, med et lille lån fra DR-quizzen, som med klassisk musik. Så prøver vi noget lignende af med jazz, fordi vi synes, det måske kan lidt af det samme, det der med at have nogle jazznørder på, som sidder sådan og lytter på nogle jazznumre og prøver ligesom at få foldet det lidt ud for lytterne. For det handler også om at få formidlet den her fantastiske tradition for vores gæster.
2: Og nu fortalte du også lige, at det er faktisk femte gang, at du står i spidsen for jazzfestivalen. Altså, kan I blive ved med at forny jer?
3: Jamen, det er jo også noget, vi tit spørger os selv om, det der med, jamen, skal vi nødvendigvis blive ved med at forny os? Vi har jo givet festivalen en ret stor overhaling, da der var det her generationsskift for 5 år siden. Og der brugte vi jo rigtig meget krudt på at finde ud af, okay, hvordan skal vi skalere festivalen? Før der var der jo scener rundt omkring over hele byen. Nu har vi samlet det op på torvet og ligesom giver den meget mere fokus på, hvad der ligesom kommer til at ske på den her ene scene. Så det har været en af de sådan, større sådan, revolutioner, der har været de senere på år. Så giver vi den jo en skalle i forhold til vores markedsføring, hvordan vi fremstiller os selv på sociale medier. Tiden har jo rykket sig meget i forhold til de første festivaler i 96, hvor der jo nok ikke var nogen mobiltelefoner til stede her på Nexø i Torv, forestiller jeg mig. Så man kan sige, at vi prøver at rykke med tiden, og vi prøver at holde os relevante, og det er jo også i kraft af de bookinger, vi laver, den måde, vi taler om den musik, vi har på festivalen, og den måde, vi prøver at skabe et fedt fællesskab for vores publikum.
2: Og nu kan man altså høre, der er godt gang i lydprøverne her ved Martinis, der skal spille lige om lidt. Altså sådan en jazzfestival på Bornholm, jeg tænker sådan, er det vigtigt, at man har noget som jazz herovre?
3: Ja, ubetinget ja. For mig er det, man kan faktisk sige, for mig er det egentlig ikke så afgørende, at det nødvendigvis er jazz, men det her med, at vi har en masse festivaler generelt på øen, så der er et bredt kulturelt udbud af musikalske og kulturelle tilbud på øen. Det synes jeg er sindssygt vigtigt, både i forhold til os, der bor her hele året rundt, men også i forhold til hvor at kunne tiltrække folk udefra og gøre det til den her fantastiske sommerø, som Bornholm er. Så kan man sige, vi laver jazz her i Nexø, og det er også noget, der ligger mit hjerte nært. Men det er ikke, fordi jeg synes nødvendigvis, at det er vigtigere end alle mulige andre ting. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi har et bredt mangfoldigt udbud af ting.
2: Og kort her til sidst, altså hvis der nu sidder nogen, der tænker, at jazz, det er sådan noget lidt

0: jeg forstår ikke helt, hvad der sker. Altså, hvorfor skal de så alligevel, efter din mening, komme herned på pladsen?
1: Man skal slet ikke være bange for at komme herned, fordi vi gør os rigtig umage for netop ikke at booke den slags jazz, som netop kan være med til at fostre den der slags fordomme, at det skulle være svær, utilgængelig, sådan lidt prætentiøs musik. Vi prøver faktisk at booke en masse ting, som har kroppen med, og som vil publikum, og som er relativt nem at forstå, uden at det nødvendigvis behøver at være det mest bredrøvet overhovedet. Så vi kommer godt rundt omkring genrerne. Og hvis man lytter på det, der sker her i baggrunden, det er jo, jeg tror nærmest, det er en Bob Dylan-sang, vi hører lige nu, så altså, man kan sige, og så er der masser af fire i gulvet, der er funk, der er fest og glade dage, så lad være at være skræmt, kom ned. Det værste, der kan ske, er, at du har et par dejlige timer her på torvet. Du skal ikke betale noget for at komme her, så afsted.
0: Michael Charlesgaard og Gorn, tak fordi du ville være med her til morgen, og så kan vi jo lige køre ud til tonerne resten af lydprøven.
2: Og som vores kollegaer på P8 siger, så bliver alt musik jazzisk med tiden, og der passer af den til også med, og der er masser, undskyld, det er mig, der læser fuldstændig forkert, og der er masser af netop jazz til og med søndag. Her kl. 10, der starter hele Østersø Jazz Festival med noget for det yngste publikum, nemlig Martinis for børn.
3: Ja, jamen, vi lytter med.

0: Her fik du Westlife, A World of Our Own, 20 minutter over 9.
1: Og vi fortsætter ned ad sporet med musikken, og det bliver altså med Darlin med Det Hele Værd.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her løber sommeren, der skal vi lytte til noget af alt det, du

0: Det var sådan lidt fredags festmusik her fra Burhan G og Medina gemt dit nummer. Der er 3,5 minutter til regionale nyheder.
1: Nå.
0: Ja.
1: Jamen, så må vi heller jo også klare sig.
0: Ja, så strammer slipset her.
1: Vi skal lige have stemt den spanske guitar. Vi stiller nemlig op til Enrique Iglesias. Og her med Bailando.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Tre personer blev i aftes fløjet til Rigshospitalet i København, det oplyser Bornholms politi. Det skete efter et voldsomt trafikuheld mellem to biler i krydset Ølenevej, Nexøvej, lidt øst for Aakirkeby. Ved uheldet kom fire personer til skade, og en af de tilskadekomne er i kritisk tilstand, og de pårørende er ifølge Bornholms politi blevet underrettet. Indtil videre er der ikke yderligere opdateringer fra politiet omkring de tilskadekomnes tilstand. Ifølge døgnrapporten fastslår politiet her på Bornholm, at ulykken skete, da en 26-årig kvinde fra København kørte ud fra en ubetinget vigepligt i krydset og dermed ramte en anden bilist, der kom kørende af Nexøvej. Vejen var tidligere spærret under redningsarbejdet, men blev omkring kl. 20.30 i aftes åbnet for færdsel i begge retninger.
2: Der blev ikke indført en turistskat lige foreløbig. Minister for By, Land og Transport, fru SF Signe Munk, har nemlig ikke turistskat på prioriteringslisten, selvom hendes parti forsøgte at få turistskatten indført for cirka et år siden. Og ifølge kommunalbestyrelsesmedlem for SF på Bornholm, Sebastian Bloch Jensen, så er det egentlig okay, bare der kommer en anden løsning.
3: Så skal vi i hvert fald have et alternativ. Det er jo vigtigt, at man får opbakning, også der er yderkommunerne, også der har rigtig mange turister, at vi også får mulighed for at kunne rense vores strande, holde vores offentlige toiletter ved lige, når vi huser en hel masse turister, og som vi har svært ved at gøre ordentligt, fordi jo vi er en presset økonomi.
2: Sidste år havde SF et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for turistskatten. 92 stemte imod, og 17 stemte for.
1: Frygten for kløe og udslæt har gjort den såkaldte larve fra helvede til et varmt samtaleemne. Og i dag der fortæller forskere til DR, at flere nye mygge- og flåtarter kan være på vej til Danmark, fordi klimaet bliver varmere. Men spørger man biologer, tv-vært og naturvejleder Morten D.D. fra Nørresnede, så er der brug for, at vi slår lidt koldt vand i blodet.
4: Vi opfører os jo nogle gange som om, at alt, hvad der kommer fra Mellem-Europa eller Sydeuropa, det er det værste i hele verden. Samtidig med, at millioner af danskere så drager på ferie dernede. Det er jo lidt paradoksalt, kan man jo roligt sige.
1: I løbet af sommeren har Morten D.D. flere gange kommenteret på historien om larven fra helvede. Og han kan altså ikke lade være med at trække lidt på smilebåndene over, hvordan en lille bitte larve kan skabe så stor opstandelse. Det er blandt andet arter som tigermyggen og engflåten, som ifølge forskere nærmer sig Danmark. Og det er altså arter, der kan smitte med såkaldte virussygdomme.
2: Og videre til vejret, hvor vi kan fortælle, at vi løbet døgn for nøren eller en del sol. Og så får vi faktisk tårvejr her på Bornholm, og vi får temperaturer, der vil ligge og svinge mellem 17 og 23 grader. Og afvendt det, så får vi en ving, som bare er svært til hjem.
5: Jeg har bare smagt et køl.

0: Det var Marie Kira, kom her. Med fatter den uheder, ikke?
1: Var det det helt rigtige udtale på det navn? Marie, Marie
0: Ki? Nej.
1: Ja, okay.
0: Men klokken er 6:50.
1: Ja.
0: Nu kan jeg godt tænke mig at høre noget andet.
1: Ja, ved du hvad, vi finder den her frem. Den er med soft cell, den hedder Tainted Love. Det er sådan lidt dansemusik.

0: Ja, med musikken er klokken altså blevet 21 minutter i 10, eller vi kan også bare sige 20 minutter i 10, næsten.
1: Ja, vi kan sige hvad som helst. Det er bare alt, der passer. Vi kan også have, der ingen 20 minutter over 4, og det er jo også forkert.
0: Det kan vi også. Nå ja, det er også... Nej, det er den ikke.
1: Nej.
0: Ja. Ja, ja.
1: Du fortæl mig noget.
0: Ja, det kan jeg da godt. Altså, jeg vil egentlig lige starte med at spørge dig til, at du kender godt til AI, kunstig intelligens.
1: Åh, jeg elsker det. Jeg
0: bruger synes du det? Bruger ja, du det ja, i dit ja, liv? Ja. Gør du noget med det?
1: Ja, okay. Ja.
0: Altså, hvordan har du brugt det jeg til at skrive nyheder? Eller?
1: Jeg laver musik, og,
0: nå, okay.
1: og vi laver sådan en opslag til, hvis jeg skal ud og spille et eller andet sted, eller ja, ja, ja. Andet væk,
0: ja.
1: Så laver man sådan en annoncer på, ja. Og reklamer på, og, ja. Og i, jeg har lige sat en robotklipper mere op.
0: Ja.
1: Og jeg samler på robotplæneklipper.
0: Jamen, det...
1: Nej, det passer. Jeg har bare meget, forfærdelig meget græs.
0: Ja.
1: Nå, og der tøfte jeg sådan en AI-baseret ind.
0: Og hvad kan den så?
1: Den kan slå græs, jo. Det er en robotplæneklipper.
0: Jamen, hvorfor skal der så kunstig intelligens
1: ind? For det er, fordi den snakker til en, hvis man går rundt ud i haven. Nej, den gør
0: ikke. Åh, okay. Her, jeg lige. Jeg blev lige.
1: Så skal du jo rundt, og du skal lægge sådan en snor, du plukker ned og sådan.
0: Ja, ja.
1: Den her,
0: den
1: satte jeg ladestationen op, strøm til, start.
0: Bum. Og så kan den ligesom affotografere det hele, så ved den, hvor den er.
1: Den har to store øjne.
0: Er den brudt ud endnu?
1: Nej.
0: Er ude på vejen?
1: Den har to store øjne og vinduesvisker for øjnene.
0: Måske lige kørt ned til i brusen og lige fået en kop kaffe? Eller
1: nej.
0: En,
1: jeg er faktisk spændt på, om den kunne finge på.
0: Jamen, det kan den måske godt, fordi altså, der har løbet lidt nyheder hen over morgenen og i går også, indover at en AI-agent har hacket sig ind i en anden virksomhed.
1: Her skal vi lige have sagt, en AI-agent er jo en virtuel agent.
0: Præcis. En kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Og det er altså blevet kaldt det første fuldautonome AI-agent, altså kunstig intelligent agentangreb mod en virksomheds IT-infrastruktur.
1: Altså den har simpelthen selv tænkt, det her, nu vil jeg det her.
0: Først så meddelte OpenAI, som er et firma, der beskæftiger sig med kunstig intelligens, at deres AI-agent, den havde brudt ud af et træningsmiljø og trængt ind i en virksomhed, der hedder Hugging Face.
1: Nej, hvor weird.
0: Altså nej, infrastruktur. Den havde gjort det helt af sig selv. Der var ikke nogen, der havde bedt den om den.
1: Nej.
0: Den havde ligesom brudt ud af det her træningsmiljø, som man ligesom havde lukket den ind i. Og
1: nej,
0: nu melder en andet firma, der hedder Anthropic. En af deres AI-modeller har altså hacket ikke bare en, ikke bare to, men tre andre organisationer i forbindelse med testkørsler. Første hændelse, den fandt altså sted i april, skriver Anthropic selv. I alle tre tilfælde, der brød den her chatbot Claude, som nogen måske har stiftet bekendtskab med, den igen ud af træningsmiljø. De havde altså sat den ind i et bur, og så ligesom bedt den om, nu skal du træne på noget materiale herinde.
1: Altså, ikke et bur, det betyder jo, at den ligesom også stod isoleret.
0: Ja, den har ikke været ude på internet.
1: Nej,
0: den har været inde i et rigtigt miljø, inde i et lukket miljø.
1: Ja.
0: Og den opnåede sig det, de kalder uautoriseret adgang til faktiske systemer hos tre forskellige organisationer.
1: Nej,
0: eksempelvis ved at gætte og udnytte svage adgangskoder.
1: Jeg synes, det er mærkeligt.
0: Og firmaet Anthropic, de har så taget kontakt til tre virksomheder, men det er bare lige for at sige, du skal for det første holde øje med din robotplæneklipper, at den ikke stikker af og køre en tur. Måske tager 25 steder og vil leve et liv i Sverige.
1: Og det vil tænke sådan en til meget langsomt.
0: Ja.
1: Det vil sapsus mig tage lang tid.
0: Det vil være nemt at finde.
1: Noget til røgnet.
0: Ja, præcis. Den vil nok også løbe tør for strøm. Ja. Under alle omstændigheder, så synes jeg, det er en lille smule uhyggeligt,
1: det er
0: at kan bryde ud selv.
1: Det er jo en vild verden.
0: Ja.
1: Som er spændende og uhyggelig. Den er jo det hele.
0: Ja.
1: For det er jo også sindssygt genialt og fantastisk.
0: Det er det 100%, men det her med, at man ligesom ikke kan lukke dem ned, altså man ikke kan, det varsler lidt, det synes jeg er lidt ildevarslet, at man ikke selv som firma kan styre dem. Det synes jeg, så skal man i hvert fald tænke over, hvad det er, man bygger der. Men det er der jo nok nogen, der har styr på et eller andet sted, må vi håbe.
1: Jamen, vi håber, at agenten Claude finger ud af det hele.
0: Og jeg håber, at planklipper robot den tredje, han bliver, hvor han skal.
1: Det er nemlig rigtigt.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Ja, der gjorde Gunge det, som mange nok skal i weekenden, nemlig diskosnave hele byen.
1: Nå okay, så du skal diskosnave hele gød hjemme?
0: Nej, eller? Ikke mig, altså nogen andre. Der er der nogen, der skal ned på O'Malley's og svinge træbenet.
1: Det kan være, ja.
0: Det tror jeg.
1: Vi skal svinge os frem til vejret sammen med Shakira og Sue.

0: Og med Shakira skal vi altså lige have et kig på vejret. Det er med Kjeld Olsen.
1: Og der kommer en ny vejrudsigt.
0: Aha.
1: Hvor der faktisk lidt ændring i teksten.
0: Nå, lad os høre.
1: Nu hedder det tørt solrigt.
0: Ja.
1: Kom med. I nat byer med risiko for torden.
0: Nå, modtaget.
1: Altså nørn eller en del sol står der på programmet. Ja. Der står tårvejr på programmet. Ja. Temperaturer 17-23 grader. Og bare en sværk til hjemving. Det er flot.
0: Ja, det er det. Og så slutter det hele i bullerbrag. Måske.
1: Så bliver det aften. Ja. Måske skal du grille en pølse. Ja, jeg ved det ikke.
0: Jeg ved heller ikke.
1: Men det bliver tårvejr og jøjet i.
0: Ja.
1: Men i nat er der så altså risiko for byer med torden.
0: Mm-hmm.
1: Og men 17 grader i nat.
0: Det er godt. Det er dejligt. Altså i stedet for de der 20, 24, 23, det er jo ulideligt. Så 17 grader, det er godt. Det kan jeg godt.
1: Det accepterer du?
0: Ja, jeg accepterer det. Den er stemplet som accepteret herfra.
1: Det er helt i orden.
0: Ja, tak.

0: Her lytter vi til Hugo Helmi og Please Don't Lie. Og Christoffer, vi skal fortælle, at om 3 minutter, så er der radioavis efter den, så er der jo formiddagsprogram.
1: Ja, det er hermed fortalt jo.
0: Ja.
1: Og så skal vi jo egentlig bare vinke farvel og sige tak for i dag.
0: Vi sætter gang i Robbie Williams og Angels, og håber, du får verdens bedste fridag og sådan en lige så god weekend.
1: Ja, det vil vi egentlig bare håbe, og så skal der egentlig lyde en god weekend herfra.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller berlinske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
2: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
2: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: vil du egentlig gøre, hvis du styrter ned på en øde ø?
1: jeg vil bare bede til, please lad det være en ø, hvor folk er taget, altså, taget lidt væk. Og så kommer de tilbage om lidt. Og så kan jeg være her på en ø, som Palle er alene på en ø. Og så kommer de tilbage, og så kan vi feste alle sammen og hygge os og grille.
0: Det lyder bare
1: en dejlig dag på stranden, ikke?
0: Skønt. Prøv at høre, vi er live fra en ø for aller sidste gang det her. Det er nemlig verdens bedste sommers sidste program, i hvert fald i den her omgang.
1: Du har været hele Danmark rundt på 5 uger, Signe, hvad i går?
0: Oh my god, i hvert fald noget, der ligner. Vi har godt nok været mange skønne steder. Forborg, vi har været i Dragør, vi har været i Tisvilde, vi har været i Ribe, og nu er vi her på Enø.
1: Sikkert et sted at slutte af,
0: hva'? Ja, men altså, vi er bare blevet omfavnet hele vejen rundt. Det har været skønt. Og David, nu skal vi jo så slutte programmet med maner og selvfølgelig have sat nogle flere rekorder.
1: Det er klart. Vi bliver nødt til... Vi har jo søsat Enø som rekordernes ø. Og så bliver vi da nødt til også lige at sætte en rekord eller to i løbet af det her sidste program.
0: Ikke? Og skulle vi ikke også gøre det sådan lidt eftertrykkeligt, nu hvor det også er fredag, og sådan lave sådan en ordentlig stor rekord?
1: Det er det, vi satser på.
0: Ja. Vi har selvfølgelig også en musikquiz.
1: Det er klart.
0: På Kazoo.
1: Ja.
0: Den er svær, som altid. Men prøv at høre, du kan vinde en verdens bedste sommer badebold, og om ikke andet, så lyder det dumt.
1: Kan vi smide 2 badebold i puljen i dag, fordi det er sidste program?
0: Det kan vi godt.
1: Det kan vi godt.
0: Det kan vi godt.
1: Okay, nice.
0: Det kan vi simpelthen godt. Vi skal også ud til Mikkel, som skal ud og sætte nogle rekorder.
1: Præcis. Der er så meget godt i vente i de næste 2 timer lige her på B4.
0: Så kæmpestort og varmt velkommen. Og så er der Bruno Mars. What's not to like?
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
2: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: her i verdens bedste sommer på P4, hvor David, vi har jo en skøn reporter, der hedder Mikkel. Han har virkelig også arbejdet hårdt de her 5 uger.
1: Meget dygtig, meget dygtig. Giv ham lønforhøjelse.
0: Mikkel, vi har jo fundet en, skal vi sige, lokal rekord, som vi synes, at du skal slå. Hvor er du henne?
2: Jeg befinder mig i det, der hedder Carbex Mini Games, som ligger over ved siden af minigolfbanen, som er en god gammeldags sådan en fyldt med spillemaskiner og sådan nogle biler, man kan høre, og airhockey. Og så har jeg simpelthen fundet en... Hvis I hører lidt larm i baggrunden, så er det fordi, der er nogen, der spiller sådan noget whack-a-mole, for eksempel. Og jeg har fundet en boksepude. Og den her boksepude, der har jeg fået at vide af Robert fra minigolfbanen. Den her rekord, den har stået i flere år, og der er ikke nogen, der kan komme over den her rekord.
0: What?
2: Så det har jeg selvfølgelig sat mig på at gøre på Rekordernes Ø.
0: Naturligvis.
2: Den hjælp, jeg ligesom skal have til det, der har jeg fundet det perfekte i området. Fordi jeg har fundet Michael Madsen, der er tidligere Danmarksmester i boksning. Du har været med til OL, og du har simpelthen bokset 15 professionelle kampe. Michael, hvordan ser det her ud i forhold til ligesom at stå i OL-ringen, der, når du står og kigger ind på den her boksepude?
3: Det er jo noget fuldstændig andet noget. Altså, det eneste, jeg siger til sådan en boksebold, det er at lukke din hænder, hold knoren rigtig godt lukket, og så slå til den. Ellers så risikerer du at ødelægge fingrene.
2: Okay, men det er jo et godt sted at starte. Jeg skal ikke smadre mine fingre. Selvom det er sidste dagen, så vil det være en rigtig dårlig måde at slutte den her radiosending på. Og Michael, det her, når du ligesom går til sådan en... hvordan varmer du dig selv op, inden du skal ind til sådan en kamp her? Nu er det boksebud, men også mod, hvis jeg forestiller mig, det er en person, der står foran mig.
3: Jamen det er altså sådan en almindelig dag sammen med børn og familie og ting, så jeg står og skal se, hvem er stærkest af ens drenge og fire. Så slår man bare til den, man varmer ikke op.
2: Men hvis du forestiller dig, det her, det er OL i Rusland, hvor du var nede. Hvordan gejler du dig selv op inden sådan en kamp?
3: Inden sådan en kamp, der varmer jeg totalt op. Der går cirka en halv time opvarmning, hvor man varmer kroppen fuldstændig igennem med hænder, skulder, ben, hofter, hoved, hals. Alt bliver varmet igennem på en.
2: Det mentale, hvad går igennem hovedet på dig, inden du går ind i ringen? Hvad er det, jeg ligesom skal tage med over i mit hoved?
3: Jamen det der står, hvordan vil du tage den her kamp an? Vil du stå og bare kigge på ham og løbe rundt om eller noget? Finde ud af, hvordan manden han fungerer, stille og roligt, så finder man ud af hen ad vejen, når man står sådan og chatter til ham. Ham kan jeg tage på den og den måde, altså stå højt på ham, stå lavt på ham. Eventuelt nok ham ud med det samme, hvis man kan det, så vil man gøre det.
2: Jeg tror, jeg går med det sidste. Jeg prøver at gå ind i hovedet på den her maskine, og så tænker jeg måske bare knocker den ud med det samme.
0: Jeg tror, altså hvis det var mig, David, så ville jeg bare stå og stirre på den. Den bliver altså bare sådan, være i defensiven.
1: Altså mod en boksepude nede, ja, ja, i sådan et gamescenter?
0: Ja, fuldstændig.
1: Okay,
0: ja.
1: Du vil gå defensivt på den. Det er en interessant taktik. Vi skal lige om lidt, så vender vi tilbage til Mikkel, og så skal han forsøge at slå rekorden. Vi skal også lige høre, hvad er rekorden? Hvad er det, han skal slå?
0: Præcis.
1: Men gode tips fra en tidligere OL-bokser. Fuldstændig genial. Det er Enø, mænder.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Verdens bedste sommer på B4.

0: Hukum nedlægger forsvaret. Nu skal vi til gengæld, David, på en eller anden måde gå virkelig meget på angreb. Vi skal angribe nu.
1: Ja, vi opruster. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Vi skal hen til Mikkel. Det er det, vi skal.
0: Jamen, det er, fordi han skal bokse.
1: Han skal bokse, ja.
0: Angreb.
1: Og han skal angribe, han skal bokse. Ikke mod et menneske, men mod en maskine. Man versus machine. Det her, det er Mikkel, der tager kampen op mod AI, mod
0: Terminator.
1: Robotter, mod Terminator, mod, altså hele fremtiden ligger i dine hænder, Mikkel.
2: Noget af det, jeg blev mærke i min råd fra den gode OL-bokser Michael, det var, at han sagde, at man, altså han plejer at varme op i en halv time. Nu har jeg haft to sange til at stå her og lige vride skuldrene lidt og strække fingrene og se den dybt i øjnene, den her boksemaskine. Fordi det, vi ikke kom ind på før, det er jo rekorden. Den her boksemaskine, den kan gå op til 999. Der er en rekord, der har stået i en del tid hernede, og den er på 988. Så ja, det er sådan et rimelig højt niveau, vi skal op på, før jeg skal slå den her. Men jeg har fået Michael til at holde mikrofonen for mig, og så tænker jeg, nu prøver vi sgu simpelthen bare lige at give den et ordentligt hak på tuden, og så ser vi, hvad der sker.
0: Du er en
2: så,
0: fedt
2: Michael,
0: ung mand.
2: Så hvis jeg lige overrækker den her til dig.
1: Til jer, der ikke ved det, Mikkel er
2: der er noget med, at jeg har ledninger på mig og sådan noget.
1: Lige præcis, men du er en stor fyr, Mikkel. Du er en stærk fyr. Altså, er der nogen, der kan gøre det, så er det dig. Vi har stor tiltro til dig.
0: Utrolig lange arme også.
1: Ja.
3: Lidt længere fra.
2: Okay, den kommer her.
1: Så slår den. Hold da kæft.
2: Den stiger 700, 800, vi kommer... Ej, shit, vi kommer ikke engang over 900. Lige nu slutter jeg på 886, hvilket jeg faktisk er ret skuffet over.
0: Nej, det er flot. Det er flot, Mikkel.
2: Det er så det, vi kan gøre i stedet for. Det er, fordi jeg ved, jeg har set ret mange stærke mænd rende rundt herovre på Enø. Der er jo mange, der ligesom går rundt med deres store muskler nede på Enø Strand. Hvis vi har nogle af de her store Enø-makkere, så kunne vi godt tænke os at slå den rekord i dag. Og det ser ikke ud, som om det er mig, der kommer til at gøre det. Så hvis du er en stor makker, så kom forbi Carbex Minde Games ude på Enø. Det ligger lige ved siden af minigolfbanen. Og så giv det et skud, fordi vi skal simpelthen over de 988. Jeg har brug for alle hakkede makker og hakkede makkerinder til at komme og hjælpe mig med det her.
0: Ned til Carbex Minde.
1: Games, Carbex Minde, lige ved siden af Carbex Minde, minigolf. Få din indre Rocky på. Hjælp os med at slå rekorden ved boksemaskinen. 988, tror jeg, rekorden var. We can do it.
0: We can do it.
1: We can do it. Yes. Come on.

0: sidder jo totalt og jabber her.
1: Det er et we are in a fighting mood, kan man godt sige. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal slå bokserekorden. Vi skal ikke som sådan, Signe.
0: Ej.
1: Nogen skal.
0: Ja. Det er ikke os, der er de stærke her i foretagen.
1: Nej, det er det altså ikke. Hop ned til Carbex Minde Games, lige ved siden af Carbex Minde Minigolf, og hjælp os med at slå rekorden, hvis du er i nærheden, ikke?
0: Lige præcis. Vi skal have slået endnu en rekord, inden vi slutter af for i år. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Tre personer blev i aftes fløjet til Rigshospitalet i København, det oplyser Bornholms politi. Det skete efter to personbiler var kørt mod hinanden i krydset ved Ølenevej og Nexøvej lidt øst for Aakirkeby. Ved uheldet kom fire personer til skade, og en af de tilskadekommende er i kritisk tilstand, men de pårørende er, ifølge Bornholms politi, blevet underrettet. Indtil videre er der ikke yderligere opdateringer fra Bornholms politi omkring de tilskadekommendes tilstand. Ifølge døgnrapporten Flash slår politiet, at ulykken skete, da en 26-årig kvinde fra København kørte ud for ubetinget vigepligt i krydset, og dermed ramte den anden bilist, der kom kørende ad Nexøvej. Vejen var tidligere spærret under redningsarbejdet, men blev omkring kl. 20:30 i går aftes åbnet for færdsel i begge retninger. Jazz er for alle, og i denne weekend er der masser af den i Nexø. Musikfestivalen Østersø Jazz fylder 30 år, og jubilæet skal gerne få både bornholmere og turister til at opdage en ny side af genren. Det håber festivalens formand Michael Charles Gaunt.
4: Det er også ligesom en af de sådan vigtigste ting for os, det er, at vi vil gerne åbne den her musik op for langt flere mennesker, fordi vi tror på nogle gange, så kan der være nogle barrierer. Altså for den gængse lytter i forhold til ligesom at gå ind og få nogle fede oplevelser med jazz.
3: Jazzfestivalen startede i dag kl. 10 med børnejazz på Nexø Torv. Grundet en aldrende bestyrelse og for få frivillige frygtede folkene bag festivalen for få år siden, at det var slut med Østersø Jazz. Men i dag, der ser det heldigvis helt anderledes ud for Danmarks østligste jazzfestival. Så tager vi et kig på vejret, og modsat alt den regn, vi fik i nat, ja, så kan vi se frem til en dag med nogen eller en del sol og ikke mindst tørt vejr. Temperaturer op mellem 17 og 23 grader, og vi får en svag til jævn skiftende vind.
5: Det her er verdens bedste sommer.
6: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på P4.

0: verdens bedste sommer på P4 live fra Enø for sidste gang den her sommer. Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Vi sidder nede på stejlepladsen ved Fiskerlejet. Der er lige kommet en sort bil kørende forbi. Han hæver hånden og vinker til os. Og det er et menneske, vi har mødt ham hurtigt før, men ikke en, vi kender godt. Men vi vinker lige, vi anerkender hinanden, og vi vinker selvfølgelig tilbage. Og der bliver skabt en connection mellem os, Signe, kan man sige.
0: Ikke? Jamen, jeg kunne også mærke det.
1: Og det er lige præcis det. Det var så lidt et tilfælde, der skete lige her. Men det er det, vi gerne vil tage ind i. For vi vil gerne slå endnu en rekord i dag. Og vi vil gerne slå en rekord, hvor vi kan være flest mulige mennesker sammen om den her rekord. Ikke bare her på Enø, men i hele det danske land, måske i hele verden i virkeligheden, ligegyldigt hvor du lytter med fra. Kan du være med på den her rekord?
0: Vi gjorde jo noget smukt sammen.
1: Nu vinker vi igen.
0: Vi vinker igen.
1: Ja, var det godt.
0: Vi gjorde noget smukt sammen i mandags.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Der var vi rigtig mange mennesker landet rundt, og her på Enø, der stod på et ben på samme tid. Vi satte faktisk en verdensrekord.
1: 11:37 i mandags.
0: Ja. Det var tidspunktet. Og vi er lidt ude i, at det var et godt tidspunkt, fordi det var et rekordtidspunkt.
1: Kæmpe rekordtidspunkt.
0: Så vi vil gerne gøre det igen i dag. Klokken 11:37, altså præcis om en time,
1: ja.
0: Der skal vi være så mange mennesker som overhovedet muligt, der vinker på samme tid.
1: Til hinanden.
0: Ja, ja.
1: For hvad er et vink egentlig? Et vink er en hilsen, Signe. Mm. Et vink er en måde at komme i kontakt med et andet menneske. Og hvad er det, vi som mennesker har brug for? Vi har brug for at kigge et andet menneske direkte ind i øjnene og kunne mærke, prøver vi sammen på den her jord, i den her by, på den her lille bitte sti, og vi kan mærke hinanden, og vi glædes ved hinanden, og vi får energi af hinanden. Ikke?
0: Men man kan sige, jeg synes jo, hvis man nu sidder alene i bilen eller alene derhjemme og lytter til retten, så synes jeg jo også godt, at man må vinke. Det kan jo være et vink, der bare skaber god energi, gode vibes. Og hvis du sidder i bilen og vinker til hinanden, og som så vinker tilbage til dig, så ved du, okay, vi hører verdens bedste sommer sammen.
1: Ja, og du vil vide, at du ikke er alene om det vink. Og måske får du endda kontakt til nogen, du ikke kender, og vinker til dem, og de vinker tilbage. Og vi kender måske alle sammen situationen, hvor der er en person på gaden, der vinker, og man tænker, nej, der er en, der vinker til mig, så vinker man tilbage, så finder man, gud, det var ikke til mig. Det var dem lige bag ved mig. De fleste af os har nok prøvet det. Det er en pinlig situation. I dag er det ikke pinligt. 11:37 er det ikke pinligt.
0: Nej.
1: For der vinker vi alle sammen til hinanden og til de mennesker, der er omkring os.
0: Og så for ligesom at dokumentere, at vi har skabt en rekord, fordi det er jo det, vi er ude i. Jamen. Flest mennesker, der vinker på samme tid, så skal vi selvfølgelig gerne lige høre fra jer.
1: Ja, det er klart.
0: Hvor vinker I fra? Hvor mange vinker I sammen, hvis I er flere om det? Hvor er I henne i landet?
1: Hvem den vinker slags? I til?
0: Ja.
1: Og så videre, og så videre. Vi har en verdensrekord, vi kan gå efter at slå.
0: Jeg synes jo, vi skal prøve, men det er selvfølgelig en stor...
1: Det er en stor verdensrekord. Det kan godt være, at vi ikke slår den. Vi vil prøve, det kan godt være, at vi ikke slår den. Men så kommer I hvert fald med minimum en Danmarks rekord. Måske endda en Europa-rekord. I Belgien er der 41.500 mennesker, der har vinket samtidig til nogle OL-atleter, ikke?
0: Jo, de sad på et stadion sammen og vinkede på samme tid, og det synes jeg på en eller anden måde lidt unfair.
1: Ja, også fordi man vinker bare til nogle atleter. Det her, det er folkets vink. Ja. Det er vores allesammens vink. Ja. Det her, det var elitens vink. Det var sportsudøvernes vink. Det her, det er vores vink.
0: Lige præcis. Så det er 41.500 mennesker, vi sigter efter, skal vinke på samme tid. Prøv at høre, hvis ikke det bliver til det tal, så kommer det stadig i Enøs tillidsrekordbog.
1: Det er minimum en Danmarks rekord.
0: Ja, for vi kan ikke finde nogen Danmarks rekorder på samme tid.
1: Vi er sikre på at lave en rekord, men vi har stadig brug for jer venner. Ja. Så meld endelig ind til os på 12.12'eren P3 Mellemrum og skriv, hvor I vinker fra, hvem I vinker til, hvor mange I vinker. Men det er altså 11:37, vi alle sammen skal vinke samtidig. Det er lidt vigtigt.
0: Det er der, vi gør det. Altså, du må godt øve dig nu. Du må godt lige have gang i hånden lidt. Det kan være, ligesom når Mikkel skal bokse, at du lige skal nogle ting inden for at få leden i gang. Altså, who knows? Ja. Det skal jeg, kan jeg mærke.
1: Ja, det er nok en god idé.
0: Det sidder ikke i mig endnu.
1: 11:37 vinker hele Danmark. Vi skal nok vinke tilbage med vinketeknikker og så videre, hvis du er lidt i tvivl om præcis, hvordan du skal vinke. Det finder vi. Vi lærer dig nu.

0: Scarlet Pleasure her med What a Life, David Mandel, som vi lever her på Enø i verdens bedste sommer.
1: What a wonderful, wonderful life.
0: It's det er næsten, so
1: det er næsten, det er næsten, eller det er trist, det er slut i dag, men altså, sådan er livet også, ikke?
0: Vi skal slå nogle rekorder her på sidste dagen, selvfølgelig skal vi det, og vi har sendt Mikkel ud til Carbex Mini Games, hvor der er sådan en boksepude.
1: I kender den klassisk, se hvem der kan slå hårdest af gutterne eller gutinderne.
0: Den går op til 999. Rekorden på den her boksepude er 988. Den er sat for flere år siden. Mikkel, du har allerede givet den et skud. Du kom ikke helt derop. Altså, det var flot, synes jeg. 886 lyder din PR på.
2: Jeg smider 886 ind, og bagefter, bag ved musikken, så giver jeg den lige et skud mere. Og jeg kommer over de 900. Jeg er på 910, og der siger Michael meget optimistisk til mig, jamen altså, prøv at høre, det er jo kun lige 79 mere, vi mangler for at have slået rekorden. Og det har vi så tænkt os at give et skud mere, fordi jeg kaldte jo efter nogle stærke mænd på Enø, og jeg ved ikke, om det siger mest om mit selskab eller musklerne på gutterne her på øen, fordi der er ikke nogen, der er mødt op. Så nu har vi den plan, at jeg giver den lige et skud mere, og jeg slår den højst sandsynligt ikke, og så får Michael sgu lige, altså så sætter vi en tidligere OL-bokser i spil. Så Michael, vil du holde den her mikrofon en gang til, og så ser vi sgu lige, om det kan lykkes.
3: Det kan det godt. Og slap af i kroppen. Slap af i kroppen. Så flyver den af. Sådan.
2: Og vi kommer op på 800, og shit, den stopper faktisk ved 899. Så derfor, nu tager jeg en mønt op af lommen, og så har vi simpelthen Michael i spil, fordi Michael, hvis der er nogen, der skal slå den her rekord på øen, hvem ellers? Michael, han har taget en handske på, fordi han har nogle gamle, gavede hænder. Michael, hvordan går du til det her?
3: Oprejst skulder.
2: Oprejst skulder. Så slapper du bare af i kroppen, Michael, og tager det helt stille og roligt. Det skal nok lykkes, det her. Du har den. Michael, han står op, og så fyrer han til den. Og vi tæller op. Vi tæller 600, vi tæller 700, vi kommer... Den ender på 731, og jeg tror simpelthen, at det er fordi, at Michael, der er lige noget i hans fodstilling til sidst, fordi ellers så tror jeg, at vi havde slået den. Michael, hvad tænker du?
3: Jamen, der er ikke noget der. Jeg kan ikke lave om på det. Jeg har ikke noget galt med min fodstilling eller noget, men jeg kan ikke slå over.
2: Vi bliver simpelthen nødt til at lade den her rekord stå lidt endnu, og så håber jeg, at der er nogen, der inden for de næste halvanden time kommer ned og giver den gas.
0: Ja, I må ned til Carbex Mini Games og hjælpe Mikkel og Michael, fordi vi skal have slået en rekord.
1: Simpelthen. Ellers har vi heldigvis en anden rekord, og alle rekorder kan ikke slås. Det vil jeg også bare lige sige, men vi giver den eddermame med et skud eller et slag.

0: Katina her med Genstart i verdens bedste sommer på P4, hvor vi for sidste gang her fra Enø skal forsøge at sætte en rekord. Og mens en stor lastbil bakker ud her fra stejlepladsen, hvor vi sender fra, så er det jo heller ikke en hvilken som helst rekord, vi skal forsøge at slå. Den findes der i hvert fald sådan i rimelig heftig grad.
1: Det er en vinkelrekord, Signe.
0: På 41.500.
1: 41.500. Nogle belgier gjorde det i 2016 på et stadion, da de vinkede til nogle OL-atleter. Helt kanon. Vi vil forsøge at slå den. Og hvis vi ikke når helt op på 41.500, så er vi sikre på at slå en Danmarks rekord i hvert fald.
0: Vi kan nemlig ikke finde nogen.
1: Nej, og så har vi den simpelthen. Og det er jo ikke... Det er jo ikke uden grund, at det er et vink. Det er fordi, at vink gør, at vi kommer hinanden ved, simpelthen.
0: Vi sender gode vibrationer og en form for kærlighed videre til folk, vi ikke nødvendigvis kender.
1: Ja, og muligvis er det starten på et nyt venskab. Man ved det ikke. Så det vil vi selvfølgelig gerne sende ud i verden. Og I er allerede begyndt at melde ind på sms'en om, at I er klar til at vinke. For det er jo 11.37, vi vinker alle sammen. Selvfølgelig kan I starte, I kan øve jer, I kan varme op osv. Men der er Michael skriver sådan her: kommer til at vinke til alle, der holder på P-pladsen ved Birkelse i Nordjylland. God sommer. Venlig hilsen Michael i den blå lastbil.
0: Det er skide godt, Michael.
1: Pisse godt, Michael.
0: 12.12'erne er jo åben, hvis du lige vil fortælle os, hvad du har af tanker i forhold til det her vink. Men det er jo altså 11.37, at vi alle sammen gør det på samme tid. Og så skal vi jo til den tid også høre Freja, for altså kan vi ikke finde ud af, hvor mange vi vinker på samme tid.
1: Nej, det er ret vigtigt. En anden ting, vi lige skal forbi, det er jo vinketeknikker. Fordi vi er jo alle sammen forskellige. Jamen, det bliver vi nødt til.
0: Okay.
1: Vi er jo alle sammen forskellige måder at vinke på.
0: Ja.
1: Og vi har taget internettet til hjælp til ligesom at få en konkretisering af de forskellige vinketeknikker, der findes.
0: Vi har det klassiske vink. Vi løfter hånden til skulder eller øjenhøjde. Vi bevæger håndfladen afslappet fra side til side. Det kan bruges til venner, familie og uformelle hilsner.
1: Så er der selvfølgelig det royale vink, eller dronningevinket, som det også hedder herinde. Løft hånden med håndfladen mod modtageren. Drej håndledet i små, kontrollerede og langsomme rotationsbevægelser. Det signalerer elegance, kontrol og værdighed.
0: Så er der hejsa-vinket, også kaldet fingervinket. Hold hånden stille og bøj kun fingrene op og ned mod håndfladen som en hurtig gribebevægelse. Det er et meget uformelt underspillet vink, ofte brugt på kontoret eller på afstand i et stille rum.
1: Så det kan du lige tænke over, hvor er jeg egentlig henne? Hvad vil passe godt her? Og endelig er der det energiske vink. Du strækker hele armen over hovedet og vinker med store hurtige bevægelser fra side til side. Der står folk foran os og vinker hej med jer, venner. Allerede nu, nye venner.
0: Det er så godt.
1: Det bruges til at fange opmærksomhed på lang afstand eller til at vise stor begejstring, for eksempel i lufthavnen eller til en koncert.
0: Enig, ja. Er i hvert fald i gang med at øve sig i vink.
1: Fuldstændig, og der kan du altså også køre tohåndsvinket, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Helt op over. Vi er klar 11.37, så er der rekord.

0: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
1: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
1: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien, det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg. P4.

0: David Mandel.
1: Og vi bager altså op til noget kæmpestort, for klokken 11.37, der skal vi hele landet, ikke kun Enø, hvor vi sender fra, men hele landet, i hvert fald forsøge at slå en verdensrekord. Vi skal vinke så mange mennesker som muligt på samme tid. Vi gør det klokken 11.37. Har du sådan, er du gang i armen? Har du lyst til at sende noget kærlighed videre til dine medmennesker? Så vær med i vores fælles vink.
2: Det er nye venner, gamle venner. Det er kom hinanden ved. Det er i det hele taget at bringe os sammen som en fælles flok. Alle mennesker i hele verden. Og der er allerede folk, der begynder at melde ind på sms'en, med hvor de har tænkt sig at vinke fra. For det er 11.37 jo. Kære begge, jeg er på vej på cykel fra Præstø til København. Jeg vil glæde mig til at holde en pause 11.37 og vinke rundt. Hilsen Susanne.
1: Ja, så er der
2: perfekt,
1: Morten.
2: Susanne.
1: Morten skriver hej med jer. Jeg er livredder i en svømmehal, og måske det er upassende, men jeg er klar til at vinke i 15 minutter, når I siger til. Vi skal bare bruge altså
2: 30 sekunder, 15 max, sekunder. Altså. Men safety first, Morten.
1: Det er klart.
2: Vi er meget glade, men måske hvis du nu engagerer alle dem, der er i svømmehallen også, og er i bassinerne.
1: Det kunne være stort.
2: Det kunne være rigtig stort. Prøv at høre, der er også en, der skriver sådan her. Vi vinker fra Nyon i Schweiz. Vi har sidste dag, inden vi efter 2 år vender hjem til både sommerhuset på Enø og huset i Hillerød.
1: Hold
2: da kæft, hvor smukt.
1: Okay.
2: Og det er altså vink fra Schweiz.
1: Det er jo international.
2: Og der er lige en ting, vi gerne vil sige. Nu tog vi de forskellige vinketyper før. Alt fra det energiske vink til det royale vink og det klassiske vink. Men der er jo også nogle kulturelle forskelle, man lige skal være opmærksom på, Signe, ikke?
1: Jo, det er der nemlig. Fordi når man har håndfladen nedad,
2: ja,
1: så skal man vide det her. Fordi i det meste af den vestlige verden, der betyder det goddag eller farvel,
2: ja,
1: når man vinker med håndfladen nedad.
2: Ja.
1: Men i Grækenland og dele af Mellemøsten, der kaldes det dog for mutsa, og det betragtes som en alvorlig fornærmelse. Det svarer til at række den midterste finger.
2: Ja, langt finger. Og nu siger du håndfladen nedad, ja, og håndfladen fremad.
1: Ja, det må det vel
2: fremad
1: være.
2: Fremad. Altså sådan, det klassiske,
1: ja, ja,
2: vink
1: fremad
2: i virkeligheden.
1: Fremad.
2: Ja. Så alt efter hvor du er, så skal du også lige vide, hvordan er det, vi vinker her,
1: ja,
2: så du ikke kommer til at fornærme nogen, for det er jo det sidste, vi vil.
1: Nej, absolut ikke. Det er jo kærlighed og gode vibes. Og det er jo et rekordforsøg, venner.
2: Ja.
1: Altså, så er du sammen med mange, ligesom Morten i svømmehallen?
2: Ja.
1: Få dem til at vinke med.
2: 11.37. I bliver en del af historien. Det kan I godt glæde til, og kommer i Enøs tillidsrekordbog. Vi glæder os.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: Men en minigolf, hvor at vi forsøger at slå den lokale rekord på den der klassiske boksebold. Mikkel, hvordan går det?
1: Jeg vil sige, at det går fremad, fordi at, vi har fået besøg herinde, og som det gerne er i det her program, så hedder folk Mikkel, og vi har fået besøg af endnu en Mikkel. Og vi har ligesom på en eller anden måde samlet vores kræfter. To gange Mikkel bliver ekstra godt, så derfor har vi gejlet hinanden op. Og jeg tænker, jeg har lige smidt en mønt i. Mikkel, skal du ikke lige give det et skud her, og se, om vi lige kan få banket den her rekord i bund?
2: Jo, selvfølgelig.
1: Og er den nu her? Jeg kan se det i øjnene på dig. Du har ild i øjnene. Hvad tænker du?
2: Jeg kan ikke have det på mig.
1: Så giv den et slag, mand. Giv den nogle tæsk.
0: Er det Margarita, der kører baggrunden? Så bliver der slået.
1: Så bliver der slået, og vi kommer op på 900 og...
0: Come on!
1: 8. Okay. Så vi mangler kun 81, så er vi der. Det synes jeg egentlig, det er hæderligt. Det er hæderligt.
0: Man kan altså
1: vi banker lidt videre, og så håber vi på det bedste.
0: Man kan stadig komme ned forbi Carbæks Minigames og give den et skud. Vi skal nok give den der lille mønt der. Og hvis du er Mikkel, så er det bare endnu bedre. Det her er åbenbart ikke bare en ø, det er Miklernes ø.
3: Det er Miklernes ø og Miklernes program, det her. Du må til gengæld gerne være med i vores musikquiz, selvom du ikke hedder Mikkel. Det står der frit for at være med, uanset hvad du hedder. Til gengæld så skal vi bede om, du ringer ind til os nu på 70 25 26 00. Det er jo en særlig quiz. En helt særlig musikquiz. Det er jo ikke Kenneth K. musikquizen, det her. Det er meget svært.
0: Det er Kazoo-musikquizzen. Ja. Det er Steven fra en knallerbande, som kom forbi os her på Enø for nogle dage siden og sagde, jeg kan spille Kazoo. Og vi sagde, vi har en musikquiz. Hvad med vi par de to ting? Så det har vi gjort. Mikkel, han har indspillet et kæmpestort hit på sin Kazoo. Du skal gætte, hvad det er. That's about it.
3: Ja.
0: Så ring til os nu.
3: 70 25 26 00. Og vi har ikke bare en. Vi har to.
0: Boom.
3: Verdens bedste sommerbadebolde til vinderen af den her musikquiz. 70 25 26 00. Så quizzer vi lige om lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Åh, det var et par sekunder siden, jeg hørte den sang sidst.
1: Det er en vidunderlig sang.
0: Ja, det er en vidunderlig
1: sang. Sig,
0: vi skal også høre en vidunderlig sang nu. Vi skal bare høre den fortolket på en lidt anden måde, for det er vores musik, vi spillede på Kazoo.
1: Mm.
0: Så den lyder lidt anderledes.
1: Den lyder lidt anderledes, men den lyder godt.
0: Kan du lige, David, sige hej til vores quiz-deltager? Det er Mette.
1: Hej, Mette.
2: Hej.
1: Hej. Mette, hvor er du henne? Omkring Kolding? Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jeg er syd for Kolding.
1: Syd for Kolding?
2: I et sommerhusområde, der hedder Hejlsminde.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor mange stjerner vil du så give det sommerhusområde?
2: 10.
1: Sådan der.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det lyder skønt. Men ja, har du nogensinde været på Enø, Mette?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Ved du hvad? Du har livet foran dig, og må jeg anbefale en tur til Enø i den kommende tid?
2: Det må du gerne.
1: Jamen, ved du
2: jeg har også fulgt med her i løbet af ugen. Jeg synes, det lyder fantastisk.
0: Ja, det er godt. Det er godt. Mette, prøv at høre. Så har du måske også hørt musikquizzen de sidste par dage, den her, der bliver spillet på Kazoo.
2: Ja, nogle af dem.
0: Okay. Svær eller nem, eller hvor er du henne? Har du kunne gætte det de andre dage?
2: Safri du, den kunne jeg godt, men
0: okay.
2: De andre, det var sådan lidt...
0: Ja, okay. Så må vi jo se, hvor vi lander henne i dag. Vi kan jo sige så meget, uden at give dig alt for mange ledetråde, inden vi overhovedet går i gang, at vi er lidt i samme genre. Altså, vi er tilbage i en 90'er-klassiker af en art. Er du klar med det?
2: Jeg er fuldstændig klar.
0: Så kommer den her.

0: Mette, syd for Kolding.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Syd for Kolding, ja. Saturday Night, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor hun hedder, hende og sangen.
2: Arh, men det, prøv at høre.
0: Sangen er rigtig, sangen er rigtig. Hun, det rimer på Sigfield.
2: Dickfield.
1: Wickfield.
0: Ja!
1: Ja!
2: Mette, ikke bare en,
1: ja,
2: men to verdens bedste sommerbadebolde sender vi afsted til dig.
1: Jamen, fantastisk.
0: Hvad skal du bruge dem til, Mette?
1: Jeg tror måske, den ene skal blive her i sommerhuset, så kan vi jo tage den anden med hjem.
0: Præcis, ja, ved du hvad? Det er fuldstændig genialt. Mette, tusind tak, fordi du var med, og kan du have fortsat verdens bedste sommer?
1: Og tak i lige måde.
0: Tak, Mette.
2: Kan du høre det her, David? Det er så godt.
0: Først OMC, og så Wakefield.
2: Det er så godt.
0: We are on a roll.
2: Wakefield, selvfølgelig skal vi høre den jo.
0: Selvfølgelig.
2: Saturday Night. I verdens bedste sommer her på P4. Live.

0: Kæmpe, kæmpe nummer.
1: Prøv at høre, David, vi skal snart have sat en måske verdensrekord, i hvert fald en Danmarksrekord. Vi skal få så mange mennesker som muligt i hele landet til at vinke på samme tid.
0: Det er altså 11.37, det er om cirka 11 minutter. Der kommer nogle regionale nyheder lige om lidt, og så er vi ellers tilbage, og så skal der vinkes. Så have vinkarmen parat, din vinketeknik fuldstændig spitzenklasse klar, og så gør vi det senere.
1: Nej, vi gør det så meget.
2: Musik!

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Der bliver ikke indført en turistskat lige foreløbig. Minister for By, Land og Transport fra SF, Signe Munk, har nemlig ikke turistskat på prioriteringslisten, selvom hendes parti forsøgte at få turistskatten indført for cirka et år siden. Og ifølge kommunalbestyrelsesmedlem for SF på Bornholm, Sebastian Bloch Jensen, så er det egentlig okay, bare der kommer en anden løsning.
2: Så skal vi i hvert fald have et alternativ. Det er jo vigtigt, at man får opbakning, også der er yderkommunerne, også der har rigtig mange turister, at vi også får mulighed for at kunne rense vores strande, holde vores offentlige toiletter ved lige, når vi huser en hel masse turister, og som vi har svært ved at gøre ordentligt, fordi jo vi er en presset økonomi.
1: SF havde forslaget om turistskat med i Folketinget sidste år. Den skulle bane vejen for hele turistskatten, men der blev altså stemt imod fra 92, og kun 17 stemte for. En ny type flåd kan være på vej til de bornholmske skove og krat. Med klimaforandringerne bliver vejret nemlig både varmere og vådere, og det gør os til et mere attraktivt hjemsted for specielle myg og flåder. Problemet er, at de kan bære på sygdomme, som vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og den skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Og de særlige flåter, der er tale om, det er engflåten, og dem blev der kun fundet en enkelt af, og det var på Bornholm tilbage i 2020. Vi får nogen eller en del sol med tørt vejr, temperaturer op mellem 17 og 23 grader, med en svag til jævnt skiftende vind.
4: Du lytter til verdens bedste sommer.
5: Verdens bedste sommer.
4: På B4. Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: DJ Blues her med Panama i verdens bedste sommer på P4. Sidste gang i dag, vi sender fra Enø, hvor vi igen skal forsøge at skabe en rekord.
1: Det er lige om et ganske kort øjeblik, at vi i fællesskab i hele landet, måske endda i hele verden, alt efter hvor du lytter med, skal forsøge at sætte en rekord i at vinke flest mennesker samtidig. Et forsøg, som handler om at møde sin næste, møde mennesker, man ikke kender, eller mennesker, man kender, vinke anerkendet. Vi er her begge to. Sikkert et dejligt liv.
0: Og, lige i dag, der er det okay at vinke til folk, du ikke kender, fordi normalt så kan det godt være lidt pinligt.
1: Ja.
0: I dag, der vinker vi til alle.
1: Vi vinker til alle. Du skal gøre armen parat. Du kan vinke lige, som du har lyst til. Brug den teknik, du har lyst til. Om det er det royale vink, om det er det klassiske vink, om det er det energiske vink med armene helt op over hovedet. Du beslutter det fuldstændig selv. Og det, du behøver, at du skal vinke så længe, du har lyst til.
0: Og David, der er altså 30 sekunder.
1: Der er 30 sekunder til.
0: Det er 11:37, vi starter på det her vink. Og vi har fået et godt spørgsmål fra Peder fra Sorø. Han skriver, halløj, hvordan kan man tælle, hvor mange der vinker?
1: Jamen altså, der er det jo, vi er jo afhængige af, at I melder ind på sms'en.
0: Ja.
1: Så meld ind, hvor mange I vinker, hvor I er henne på 12-12, skriver P4 mellemrum, og så fremdeles. Det er meget, meget vigtigt, for så
0: sekunder.
1: Kan vi finde ud af, om vi laver en rekord.
0: Skal vi tælle ned nu?
1: Ja. Tag hænderne frem, hele Danmark
0: 5,
1: vinker.
0: 4.
1: Også her på Enø.
0: 3, 2, 1.
1: Så vinker vi.
0: Så vinker vi alle
1: her på Enø, der vinker vi, der bliver løbet forbi, og så vinker det fuldstændig fantastisk.
0: 20 mennesker, der vinker her på samme
1: tid. Der er 20 mennesker her. Vi kigger, vi mødes.
0: Ej, hvor
1: øjnene
0: dejligt.
1: Mødes.
0: Folk smiler.
1: Længere nede kan vi se, vi forsøger at få folk til at vinke dernede.
0: Ja,
1: deroppe på scenen.
0: Yes.
1: Ned med bilruden. Vink til din næste.
0: Hvis du sidder alene i huset, må du altså også godt vinke.
1: Ja, og meld sig ind på 12-12'eren.
0: Ja.
1: Vinket er overstået. Tusind tak for vink alle sammen.
0: Vi rekorden går efter
1: er
0: en
1: forhåbentlig i hus. Vi finder ud af det efter et par sange. Tusind tak, så bliver klappet. Klap og vink.
0: Det er nu. Altså, nu har vi vinket alle sammen. Så send ind på 12-12'eren. Skriv på 4 først. Skriv, hvem du er. Hvor mange I har været sammen, der har vinket, så vi har den helt korrekte optælling. Hvis du er et sted, hvor du har fået mange mennesker til at vinke, så skal vi også høre om det.
1: Lige præcis.
0: Det bliver altså spændende nu, David.
1: Ja.
0: Oh my god, vi skal bare slå 40.500.
1: Jeg har overraskende tabt for luft, på trods af, at det var et vink.
0: Men det var skønt. Tak fordi I lavede med.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

P4 Bornholm med en trafikmelding. Bornholms politi oplyser, at man har lukket krydset Ølenevej Næksøvej øst for Åkirkeby for at undersøge krydset nærmere. Krydset er lukket efter, at der i går var et voldsomt biluheld, der resulterede i, at 3 personer blev fløjet til Rigshospitalet i København. Krydset er lukket indtil videre, så at en bilinspektør kan undersøge, hvad der er foregået.

0: op.
1: Signe Vadgaard.
0: Hold nu op, David Mandel.
2: Altså. Der er en rekord i hus.
0: Ej, det er vildt.
2: Det er helt vildt, hvor mange reaktioner vi har fået. Hvor mange, der har vinket rundt omkring i landet. Ikke bare i Danmark, men altså rundt omkring i verden er der blevet vinket. Klokken 11.37 dansk tid, den 31. juli 2026.
0: Vi forsøger jo at slå en verdensrekord. Om vi når så langt, det må vi jo se, fordi vi er faktisk stadig i gang med optællingen af, hvor mange mennesker, der har vinket på samme tid her i Danmark. Klokken 11.37, der gjorde vi det. Men sms'erne, de tækker stadig ind.
2: Lad os lige tage nogle af mine familie på 4 på vej hjem fra Blokhus, og vi vinkede helt vildt til alle biler, vi mødte. Desværre var der ingen, der vinkede tilbage, men vi har helt sikkert spredt en masse kærlighed, og nok også lidt undrende blikke hos de modkørende. Hilsen Signe og familien.
0: Arh, det er så godt.
2: I er i historiebøgerne, Signe og familien.
0: Så er der den her, der står, vi vinker 5 personer fra Gzamil, Albanien.
2: Stærkt, stærkt, stærkt. Endnu en international. Vi vinkede til hinanden og alle omkring os i Fort William, Scotland. Regnvåde sommerhilsner fra Anne og Jan.
0: Jeg vinkede fra Svendborg. Jeg vinkede, mens jeg holdt for rødt i et lyskryds i min bil. Folk, der gik i fodgængerfeltet, vinkede tilbage. Men de kiggede dog lidt nysgerrigt på mig, og jeg tror, de tænkte, kender vi hende der? Men de vinkede tilbage og smilede.
2: Vi fik omkring 243 mennesker til at vinke ved Gardersøen, og de var alle danskere, og sådan der. Meget stærkt.
0: Selvfølgelig var de det. En person fra E45 Nordgående, hilsen Sønderjyden.
2: Vi vinker til svævefly fra min terrasse i Hårby på Fyn. Det er meget specifikt at vinke til svævefly, men jeg kan lide det.
0: Ja, det er Amanda, der skrev den. Vi vinker fra en parkeringsplads ved Plantorama i Tostrup. Vi skal købe akvariefisk. Hilsen Jonathan og Christina.
2: Good luck.
0: Yes.
2: Med det, husk en, hvad hedder sådan en... Jeg har nul erfaringsvis. Akvariefisk viden, så jeg skal slet ikke bevæge mig derud. Nå, vi har vinket 2 mennesker her på kontoret på EUC i Lillebælt i Fredericia.
0: Vi sidder 5 i en bil og vinker på vej til Viborg til håndboldstævne.
2: Godmorgen fra Ottawa, Canada. Vi ligger okay. I seng og vinker til hinanden. 2 mennesker i Ottawa, klar til Ironman på søndag. Med venlig hilsen, Janne og Brian. Held og lykke til den Ironman, Janne og Brian.
0: Hold da op, vi 4, der vinker. Vi er på vej hjem til Aalborg med vores børnebørn efter en dejlig ferieuge i Skarrev ved Åben Rå. Hilsen farmor Anne Grete.
2: Vinker med fra Heilsminde. Der er tysker i nabohuset. Er det en metafor? Nej, det er måske det er ikke en metafor. Jeg tror ikke helt, de var med på den. Men venlig hilsen Bogis far, der hedder Thomas.
0: Vi sidder min datter, mand og jeg i bilen på vej fra Thisted mod Aarhus med trailer og flyttelæs. I dag flytter vores datter nemlig hjemmefra for at starte på uddannelse. Vi vinkede alle 3 og fik alle i modkørende bil til at vinke tilbage. God dag med venlig hilsen, Anna.
2: Prøv at høre, der er så mange af jer, der har vinket derude. Der også, det er nærmest rørende, fordi at I har hjulpet os og hinanden og os alle sammen med at slå en rekord. Er det en verdensrekord? Vi ved det ikke nu. Er det en Danmarks rekord, Signe?
0: Ja, fordi vi har et estimat lige nu. Vi er jo som sagt stadig ved at tælle op, men vi er mellem 5 og 10.000, der har vinket til hinanden i det danske ganske land klokken 11.37. Jeg vil lige have den her med fra Claus.
2: Ja, tak.
0: Jeg vinkede. Jeg var ved at kløve 3.
2: Sådan der. Claus, safety first. Du gjorde det. Tusind tak til jer alle sammen. Mellem 5 og 10.000, det er stensikkert direkte ned i Enøs tillidsrekordbog. Tusind tak, fordi I var med. You are all a part of history, my friends.

0: Harry Styles og American Girls. Oh, jeg trækker lige vejret dybt ind.
1: Nu er det nu.
0: Nu skal vi altså til for sidste gang at sige farvel.
1: Både fra verdens bedste sommer, generelt de sidste 5 uger, hvor du har turneret landet rundt sammen med Mikkel også, og så ikke mindst lige her fra Enø, som er verdens bedste ø.
0: Hvor vi jo lige har vinket i stor stil, ikke kun her på Enø, men I har været med hele landet rundt. I har været med i udlandet, fra Skotland, fra Albanien, fra Canada, fra Gardasøen i Italien. Hvor har vi ikke været?
1: Ja, men vi har været mere eller mindre. Det er vist alle steder i verden, så vidt jeg husker. Det er vist de fire steder der.
0: Det der.
1: Men prøv at høre, vi har jo forsøgt, jeg har forsøgt at være ambassadør på bedst mulig måde for Enø, og blandt andet ved at gå rekordernes vej, rekordernes ø. Vi har slået så mange rekorder i den her uge. Vi har både slået verdensrekorden i softice-spisning, vi har slået verdensrekorden i at stå på et ben flest mennesker på samme tid, vi har slået vores egen lille minigolf-rekord, 8 hole-in-ones på 1 minut, vi har slået, hjælp mig lige her. Ja, der er så mange. Der var dyrerekorderne.
0: Masser af dyrerekorder. Så har Mikkel gået Enø rundt i går, startet som en dreng, kom hjem som en mand på den her dannelsesrejse, du var afsted på. Mikkel, jeg ved ikke, om det er en rekord at gå Enø rundt.
2: Nej,
0: men du kom hjem i en tuk-tuk.
2: Ja, jeg kom hjem. Det er første person, der har gået Enø rundt og kommet hjem i en tuk-tuk.
1: Der er en rekord til Enøs tillidsrekord på lige der. Og der er en, der har skrevet en sms ind, og han skriver sådan her: I glemte en rekord. Rekorden for flest slåede rekorder på en uge på en ø, eller en ø. Og ved du hvad, du har fuldstændig ret. Den rekord ryger også direkte i en øs tillidsrekordbog.
0: Der var ikke nogen rekord nede ved Stærkmand i dag?
2: Nej, det var der ikke. Jeg har aftalt med Robert, at hver eneste gang, der er nogen, der ligesom kommer og køber mønter, så kan han nævne et dagens rekord.
1: Ja, ved du hvad.
0: Men man kan ikke vinde hver gang.
1: Nej, altså. men en anden ting, apropos at vinde, og nu skal det ikke være en konkurrence det hele, Signe, men du har jo besøgt altså Faaborg, Tisvilde, Ribe,
0: Dragør
1: og nu Enø, og der har jo været lidt konkurrence om, hvad er egentlig det bedste sted. Så nu spørger jeg dig, for du har været alle stederne. Hvad er det dejligste sted i Danmark af dem, du har besøgt den her sommer?
0: Jamen, du har jo ret i den forstand, at der har været lidt konkurrence. Jeg ved ikke, om det sådan er stederne imellem mere, end det har været jer medværter imellem, som gerne vil ligesom vise, hvad I kunne, ikke? Og være den bedst mulige ambassadør.
1: Ja.
0: Og nu sidder jeg og kigger på dig, så Daniel, ja, du har selvfølgelig været den bedste.
1: Ja, jeg
0: altså,
1: vidste det.
0: Det er der var ikke nogen tvivl om. Men jeg vil sige, altså fra Faaborg til Dragør, til Tisvilde, Ribe og nu Enø, altså det, jeg er blevet mødt med, har bare været ren kærlighed fra alle de steder. Og at Danmark så er et smukt, dejligt land at rejse rundt i, det er jo så bare prikken over i'et, men det har været, altså det har i al sandhed, det har været en forrygende tur.
1: Verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen. Og det er måske også det, vi skal holde fast i, mere end enkeltmandspræstationer på en eller anden måde.
0: Jeg vil i hvert fald gerne sige tak til dig, David, også mine 4 andre medværter, Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro og Jesper Holm. Jeg vil også godt sige tak til dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Vores
2: tak.
0: Reporter. Du har gjort det. Du skal have en lønforhold, som David sagde tidligere.
1: Rigtig god.
0: Tak til vores producer, Nikolaj og Christian. Jeg vil også godt sige tak til teknikere Magnus og Søren. Tak til vores virkelig mange fantastiske gæster. Ingen nævnt, ingen glemt. Tak til de dygtige musikere, der har spillet live for os. Patina, Scarlet Pleasure og Sharma, Louis Henderson og Ella Augusta. Igen, tak til de 5 byer, vi har sendt fra, som har taget virkelig godt imod os. Og så skal vi selvfølgelig også, David, sige tak til alle lytterne, alle jer, der har lyttet med og leget med og sat rekordforsøg her på Enø sammen med os. Det har virkelig været verdens bedste sommer. Vi er ikke godt alle jer, der lytter med her på Enø. Giv jer selv en kæmpe klapsalve.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse. Verdens bedste sommer, verdens bedste lytter, verdens bedste radiokanal, verdens bedste Jamiroquai.
0: Tak.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt længere op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn, og 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
1: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
1: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sanchez skal ankomme, og hans indenrigsminister, og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham. Ja, hvis min spansk taler mig rigtigt, så siger de simpelthen ludersøn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her, og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har lavet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger, til mig, og nu står jeg her og afspærrer, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også i cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vidt gab, sådan som befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
5: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlige ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR: EU's ydre grænser skal ikke svækkes, men styrkes. Det har Danmark de seneste år presset hårdt på for. Et effektivt Schengen-samarbejde er her afgørende. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser effektivt, lyder det altså fra Morten Bødskov. Ifølge Reuters er foreløbig mindst 19 personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande. Men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
6: Intet er som normalt i feriebyen La Canoe.
7: Here the campsites, they are like little cities.
6: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun to, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
7: vugger.
6: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoe, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
7: The businesses here is tourism 100%, yes.
6: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas Giroud.
7: In terms of financial losses, of course.
6: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrandene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter. Derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen La Canoe.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
0: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Det er eller sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
8: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
9: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køn på Sydsjælland.
8: Hvor der er dejlig skygge.
9: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
8: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
9: Det er de myg, som René Bødker håber går i de 10 fælder, der er sat op.
8: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
9: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
8: Der er en sygdom, den hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den supervarme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
9: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
8: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus fra fugle til mennesker.
9: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trang til at suge blod fra fugle og mennesker.
8: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange. af de her myg.
9: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
8: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus, men desværre gør vi.
9: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
8: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse.
9: Om René Bødker har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fælden i dag.
8: Der er nok omkring 100 myg.
9: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
8: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
0: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
10: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemsland.

0: det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
1: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
0: Europa, de vil jo, bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
1: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
0: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
1: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
2: Ja, tak for det, og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord og længst mod øst, der holder det tørt, og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne i regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden, den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
0: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og det er på tide, at vi får sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og den musik, som skal gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere, ja, det er jo sådan en, det er den gode P4-blanding, så det vil sige både en håndfuld af de nye sange, du begyndte at synge med på, og så også nogle af de der gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af. Og så skal der selvfølgelig også tales

London Beach, men på trods af navnet, så er der meget mere end London i den. Fordi forsangeren for eksempel er født i Florida i USA, der er en fra Trinidad i gruppen, der er selvfølgelig også noget fra, der er noget Storbritannien i bandet også, men der er meget mere end bare London. Men som London Beat, så fik de et stort hit der omkring 1990 med I've Been Thinking About You, du hørte den her i weekend med K på B4. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er Mekdes og Jonah Blacksmith sammen på Saw You Dancing. Yeah.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Krydset Ølenevej, Nexøvej mellem Kirkeby og Nexø er delvis lukket, fordi der er en bilinspektør, der arbejder på stedet. Det oplyser Bornholms politi. Krydset har været helt lukket den sidste times tid, men her omkring kl. 12.30, så åbner Bornholms politi det ene spor på landevejen mellem Nexø og Kirkeby. Krydset er delvis lukket, efter at der i går var et voldsomt biluheld, der resulterede i, at tre personer blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København. To personbiler kørte sammen i krydset Ølenevej-Nexøvej omkring kl. 18.20. Ved uheldet kom i alt fire personer til skade. En af dem er i kritisk tilstand, og tre er altså blevet fløjet over. Krydset bliver åbnet helt igen, når bilinspektøren er færdig med sit arbejde. Jazz er for alle, og i denne weekend er der masser af jazz i Nexø. Musikfestivalen Østersø Jazz fylder 30 år, og jubilæet skal gerne få både bornholmere og turister til at opdage nye sider af genren, det siger festivalens formand Michael Charles Gaunt. Og det er ikke kun formanden, der er entusiastisk omkring musikfestivalen, det gælder også tilhørerne, for eksempel Frederik Nielsen, som vi mødte på torvet i Nexø.
2: Ah, det er jo fantastisk. Og min ferie lige begyndt, så har taget mig det fuldstændig perfekt med jazzfestivalet hernede i Nexø Torv.
1: Jazzfestivalen startede i dag kl. 10 med børnejazz. Grundet en bestyrelse, der er oppe i årene og for få frivillige, frygtede folkene bag festivalen for få år siden, at Østersø Jazz var færdig. Men i dag ser det altså anderledes lyst ud for festivalen. Fortsat nogen eller en del sol og tørt vejr.
3: Weekenden starter med K.

fredag er lige med talsangen her på kanalen. Og jeg synes, det er sjovt det der med lige at se tilbage på, på sidste uges løsning og opgaven. Da weekendens tal sidste fredag var 32, fordi det kan man altid blive inspireret af. 32. Ja, der er i hvert fald en enkelt sang, hvor tallet 32 gemmer sig i titlen. Men det er jo ikke nok med én sang, når der skal være tre talsange hver fredag. Se, derfor så startede jeg med en 32-årig sanger. En 32-årig Niall Horan, tidligere kendt fra One Direction, men nu er altså en soloartist. Han har lavet et fremragende nummer, der hedder

Niall Horan er 32 år gammel, og sidste fredag var tallet 32, og så passede det jo perfekt, og derfor så skulle vi sidste fredag høre det her nummer, der hedder Slow Hands. Og så lad os komme til den der sang, der har 32 i titlen. Det er nemlig et nummer med ingen ringer end Carbac North, og faktisk også Stine Bramsen, for hun synger med på det her. Titlen er bare 32, eller på engelsk 32.

Det er et rigtig fint stykke popmusik, og det, der er lidt interessant, er, at så vidt jeg husker, så synger de ikke 32 på noget tidspunkt i den her sang. Men 32 er altså titlen, eller 32. Jeg tror måske, hun lige gjorde det der, men det er lige... Altså, det er virkelig godt gemt. Det er ikke sådan, så det går igen i omkvædet rigtig mange gange. Anyway, 32... En 32-årig Niall Horan, et nummer fra Carbac North, der hedder 32. Og hvad kan man så finde på? Jamen, man kunne også gå tilbage til 1932, fordi det år bliver en stor kanon født. Hans navn er Johnny Cash, og han er desværre ikke blandt os længere, men derfor kan vi jo godt lige spole tiden et par år tilbage og tage en af hans helt store sange. Jeg er nemlig meget vild med hans fortolkning af nummeret Hurt.

0: away.
1: Sikke en stemme, og sikke en sang også, oprindelig med Nine Inch Nails, du hørte Hurt med Johnny Cash, fordi han har født i 1932, og på den måde så fandt vi altså tre sange med tallet 32. I dag så er tallet 17, og den første talsang, den første sang med tallet 17, har jeg klar til dig lige efter Apaka med Smilte.

Park har hørt du her i Weekend med K på B4. Weekendens tal er 17, og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 17. Og jeg vil godt starte med en engelsk musiker, der hedder Sam Fender, der har lavet en sang ved navn 17 Going Under, fordi så har vi jo altså tallet 17 lige der i sangtitlen, ikke? 17 Going Under er egentlig lidt en selvbiografisk sang. Den handler om Sam Fender, der ser tilbage på sin opvækst i England. Et godt stykke væk fra London og de fine adresser, ikke? 17 Going Under handler om, at han er 17 år gammel. Der er flere linjer, som er værd at bemærke. Blandt andet er der sådan en linje, hvor han synger I was far too scared to hit him, but I hit him in a heartbeat now. Ja, eftertænksomheden har måske ikke helt lagt sig. Måske er han mere aggressiv i dag, end han var dengang. Og samtidig, ja, så tænker jeg, at du måske kan finde noget Bruce Springsteen i den her sang. Jeg synes, det er meget tydeligt, og der er mange, der nævner det der med Bruce Springsteen, når de siger Sam Fender. Men prøv at lytte, det er dagens første talsang. Her er Sam Fender med 17 Going Under på B4.

Det her, det er dagens første talsang, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skal du høre en sang, hvor tallet 17 gemmer sig i sangtitlen. Jeg kan rigtig godt lide det her Sam Fender-nummer. Det hedder 17 Going Under. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. Nu skal du få Hjalmar og Katinkas.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Johnny Deluxe hedder bandet, og de havde sådan en lille håndfuld hits, som blandt andet Elskovspony, der vel er deres signatursang, og så også den her sammen med Anna Nordell, som faktisk er et meget fint popnummer, du hørte dem med Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden, og spørgsmålet er egentlig, ved du noget? Ja, Sabers og Gullimund.

0: Det er en ægte klassiker fra Depeche Mode, du lige har hørt, nemlig Enjoy the Silence. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal du få radioavisen klokken 13.
1: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
1: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
3: We don't have a good medicine.
1: Vi har ikke god medicin, og vi er ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje af kontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve af kontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrændene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
4: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
1: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Chabaudon. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brændene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Når en 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
1: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 17, og det betyder, at der skal en sang mere på banen med tallet 17. Og nu skal du få et af 90'ernes store britiske boybands med tallet 17 i bandnavnet. Ja, måske kan du huske East 17, der blandt andet lavede sange med It's All Right og House of Love, men jo havde et endnu større hit med den sang, der hedder Stay Another Day. Og lige præcis den sang skal du få som dagens anden talsang. Og det, der er lidt vildt ved det her nummer, hvis jeg skal sige noget, der er vildt ved det, så er det faktisk, at det blander kirkeklokker ind i en popsang. Ja, kan man sige, kirkeklokker, ja, det hører man ofte i sangen, men i julesangen. Det er sjældent uden for højtiden, at vi hører kirkeklokker. Men det er der på det her nummer, som er dagens anden talsang, fordi 17 gemmer sig i bandnavnet. Her er East 17 med Stay.

huske, jeg sagde det der med kirkeklokkerne, der er lidt usædvanlige på sange, som ikke er julesange. Ja, det er lige her, ikke? East 17 hørte du, fordi weekendens tal er 17, og East 17 har jo tallet 17 i bandnavnet, så derfor så skulle den her gode gamle 90'er-klassiker på banen, du hørte Stay Another Day. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu, ja, så skal du få en sang, der hedder Boston. Her er Stella Lefty. On a train.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i Hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i Hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

Det der gode gamle 1-2-nummer, der hedder Den Bedste Tid, er næsten for godt til, det bare skulle have lov til at ligge, ikke? Så derfor er der selvfølgelig nogen, der har fundet den sang frem og begyndt at rode lidt med den. I det her tilfælde, så var det Gops sammen med 1-2, du hørte igen og igen her på P4. Nu skal du få den mest streamede danske sang nogensinde. Den er lavet af Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Navnet, eller titlen, som det vel hedder, når det er en sang, er Stormand.

lige så ligeglad, synger Erika Jane. Om hun i virkeligheden er det, det ved man ikke, men det er i hvert fald det, som er titlen på den her sang fra hende. Du fik den her weekend med K på P4. Og mandagen, ja, der kan du spille Manic Monday med Bangles, eller I Don't Like Mondays, den gode gamle klassiker. Lørdag aften kan man altid høre Wakefield med Saturday Night, men når det er fredag, ja, så hører den her sang jo til på den ene eller den anden måde, ikke? Det er sådan en rigtig fredagssang. Det er selvfølgelig klassikeren fra The Cure, der hedder Friday I'm In Love.

Og om fredagen, så skal der talsang i radioen, og det skal der også i dag. Så nu skal du få den tredje og sidste talsang, som er en dansk popsang fra en musiker, der ser tilbage på et år, der markerede store forandringer i hans liv. Det var blandt andet overgangen til en ny fase som, som familiefar. Manden, der taler om det, er Rasmus Seebach. Og grunden til, at du skal høre om, om hans liv, ja, det er, fordi han har lavet en sang, der hedder 2017. Og når weekendens tal er 17, og sangen hedder 2017, ja, så passer det jo helt perfekt sammen. Så her er den tredje talsang med Rasmus Seebach.

Det er 17. Det er tallet der til sidst, der er interessant, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skulle du høre Rasmus Seebach med nummeret 2017. Passer perfekt sammen. Det var dagens tredje og sidste talsang her i weekenden med K på B4. Nu skal du få lidt Taylor Swift. Den hedder I Knew It.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Weekend med K.

også lidt god gammeldags rockmusik fra DAD, hørte du med Sleeping My Day Away i Weekend med K på B4. Nu skal du få Ella Augusta. Den her hedder Prøveperiode.

Love Will Keep You Warm, lyder det fra Swan Lee. Du er den her i Weekend med K på B4. Normalt så plejer jeg på det her tidspunkt at sige, at jeg glæder mig til på søndag, fordi så er der musikquizen i radioen. Men musikquizen holder altså sommerferie lidt endnu. Og så er det jo, at så kan man godt, sådan, du ved, det er godt bygge sig op i en, at man får et behov for at quizze. Og hvis det sker for dig, så vil jeg sige, ro på, jeg har løsningen. Hvis du mangler en quiz, så skønt dig ind i DR-lyd-appen, fordi jeg har lavet en håndfuld sommerferie-quizzer, og det er, der ligger sådan to podcast, som er nogle særlige sommerferie-kategorier, hvor du skal svare på alle spørgsmålene. Så de er simpelthen lavet til, at du kan sætte dig ind i din bil, så kan du trykke start på sådan en quiz, og så kan du altså køre ned igennem Europa. Du kan køre ud i det danske sommerland. Du kan tage turen til sommerhuset. Du ved, uanset hvad du skal, ikke? Men den er lavet til, at du kan sidde og quizze med, og det er dig, der skal svare på alle spørgsmålene. Og det er en håndfuld forskellige kategorier, hvor vi får testet din musikviden. Så hvis du har lyst til quiz, hvis du har lyst til musikquizzen og ikke kan vente til programmet er tilbage fra sommerferien, så skynd dig ind i DR Lyd appen lige nu, og så bare søg efter musikquizzen, så ligger der to gange kørequizzen. Den kan du tage og teste dig selv i. Rigtig god

0: I flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger i en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indenrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
2: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. P4. Du

0: Charlie Puth og hans Light Switch.
1: Det her er Hot Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til, og lad os egentlig bare starte med det, som programmet går ud på, nemlig at spille musik, der er decideret hot. Så hvorfor ikke tage en sang, der underkøbet også har det i titlen? Ja, man skulle næsten tro, at jeg havde tænkt over det. Det her, det er Snoop Dogg, Pharrell Williams,

Det var et nummer, der delte vandene. Der var dem, der syntes, det var sindssygt fedt. Og så var der så også en portion, som aldrig rigtig fangede det her nummer. Og dets magiske sådan, evne til at gøre noget super simpelt, super lækkert. Jeg tror faktisk stadigvæk her, små 22 år efter sangen udkom, der er stadigvæk mange, der synes, det er et nummer, der aldrig rigtig går i gang. Og det kan jeg sådan set også godt forstå. Synes stadigvæk, det er genialt fedt. Det var i hvert fald også starten på dagens udgave her af Hot. Om lidt, så skal vi forbi dyrenes verden. Men allerførst, Katinka og Tømmermænden.

Missing her fra Everything But The Girl. Du lytter til Hot her på P4, og som altid, så skal vi altså lige et smut ind i dyrenes univers. En af de sange, hvor der enten er en dyre referencenavn i titlen eller i bandnavnet. Og jeg tyrer lige her til sms'en, hvor Morten han har skrevet til mig, hej Hot på P4. Jeg kunne ikke undgå at høre, at du spiller ret meget Coldplay, og så kom jeg automatisk til at tænke på Birds fra deres album A Head Full of Dreams. Og ved du, Morten, du har ret. Ja, jeg kan godt lide at spille Coldplay, og to, Birds er faktisk en sang, som jeg ikke har hørt rigtig længe, og det er jo altså også en sang, må man sige, med en dyre reference. Fuglene har vi ikke været så meget forbi. Jeg kan huske, at der har været Nelly Furtado med I'm Like a Bird, og vi har også spillet Billie Eilish med Birds of a Feather. Men det her, det er også en god fuglesang. Så her kommer altså Coldplay og Birds.

Det var Rasmus Seebach i samarbejde med Søn på det nummer, der hedder Spejker. Vi skal til en klassiker. Ja, sådan kan vi vel kun beskrive det her nummer. Amazing, naturligvis fra

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Det var Christoffer, som, skulle vi forstå, holdt sin del af aftalen. Det her, det var altså ringer om natten. Du hørte den her i Hot Pop 4. Nu skal vi videre med noget andet. Kan man godt tælle at sige. Lidt country-inspireret og stadigvæk super poppet. Det er Casey Musgraves, der kan den her opskrift til... Ja, perfektion. Du får en her med nummer, der hedder Dry Spell. It's

Aura fik vi med Under the Influence. Og nogle gange, når man kan være Under the Influence, så hænger det måske sammen med det er som i dag, nemlig fredag. Katy Perry, hun har også lavet en sang om fredag, eller faktisk sidste fredag, nemlig Last.

Katy Perry og Last Friday Night. Men nu handler det altså ikke om, hvad der skete for en uge siden, men derimod denne fredag lige her nu i Hot, der skal vi nemlig have Prince.

Jeg håber også, at din dag bliver lige de der 10% bedre, når du hører Prince. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er stor fan, og i særdeleshed af den her periode, hvor den her sang Raspberry Beret stammer fra, nemlig da han var sammen med bandet The Revolution, hvor jeg i hvert fald føler, at det er klart det bedste materiale, der kommer fra Princes hånd. Men han var en yderst altså gennemmusikalsk herre, som havde gang i mange ting, og derfor også stor udskiftning af hans besætning omkring ham. Man kan måske også drage lidt en samling til danske Simon Kvam. Han har i hvert fald også optrådt i mange musikalske sammenhænge med forskellige bands, forskellige konstellationer. Lige nu der er han aktiv i Hukum, og det er præcis Hukum, vi skal høre her med Forfra Sovbar.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéer.

Det var Pil med Når du går herfra. Jeg skal faktisk også til at gå herfra studiet om lidt. Så er der jo radioavis, og lige efter radioavisen, ja, der sidder Christine Milton altså klar til at give dig masser af poptur her på B4. For mit vedkommende, der er der faktisk kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med her i endnu en omgang hot, og selvfølgelig have en rigtig god fredag og weekend. Min sidste sang, Imagine Dragons og Radioactive.

0: EU bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengen-områdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem viser man stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var Benjamin Hav her med Portugal.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Og det bliver 3 timer spækket med vidunderlig popmusik her på P4. Vi skal også igennem de forskellige sommerelementer her i den her særlige sommerudgave af Poptur. Vi skal have fat i popballaden, vi skal også høre popraketten, copycatten og alle de andre. Og så skal vi altså allerførst have fat i hedebølgesangen. Det er lige om et øjeblik efter Christina Aguilera her på Can't Hold Us Down. Rigtig hjertelig velkommen til

Christina Aguilera, der viste sig fra en mere kantet og rå side på albumet Stripped her fra 2002, hvor du blandt andet finder det her vidunderlige nummer, der hedder Can't Hold Us Down. Nu skal vi til dagens hedebølgesang. Og det var faktisk min kære kollega Mikkel Bakker, som du måske lige har hørt i programmet før Poptour Hot, der anbefalede mig det her nummer, da jeg sagde til ham: Mikkel, jeg skal bruge en hedebølgesang til mit program. Hvad kan du anbefale? Og han var lige præcis et splitsekund om at komme på denne her. Det er Here Comes the Hot Stepper fra Eni Kamosi. Hit it!

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
4: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
6: Hej hinanden.
5: Nu på DRTV.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Åh, oh, var det her på All I Wanna Do. Nu skal vi til Sia, der startede sin karriere som udøvende artist med sådan lidt skæv undergrundspopmusik, vil jeg kalde det for, mens hun sideløbende skrev monsterhits til store stjerner som Rihanna og Beyoncé. Og på et tidspunkt så sprang hun altså ud som global superstjerne selv. Det gjorde hun med det her nummer, vi skal høre nu, nemlig Chandelier.

0: fra DR Bornholm.
1: Sommeren har været med Klemensker Svømmebad, der har en rigtig god sæson. Det fortæller formand for øens eneste friluftsbad, Anders Toft Petersen. Igen i år har svømmebadet for eksempel haft succes med svømmedisco for børn og unge, og i aften holder man sæsonens tredje og sidste.
2: I aften, der er vi tæt på udsolgt. Jeg tror lige pt. Så er der solgt omkring 90 billetter, så det tegner til at blive et kanon succes igen i dag. Vi har fået nogle fede DJ's, der kommer, og vi holder en fest. Vi har masser af konkurrencer for børnene, så at vi glæder os.
1: Sæsonen slutter allerede den 8. august, da svømmebadet kun holder åbent omkring skolernes sommerferie. Og der er ikke umiddelbart udsigt til, at Klemensker Svømmebad kan strække sæsonen, siger Anders Toft Petersen.
2: Vi er jo udelukkende drevet af frivillige kræfter, så vi er afhængige af, at vi får nogle nye frivillige hvert år, som der kan komme ind og tage de forskellige vagter, fordi at vi kan ikke lønne dem. Det er der simpelthen ikke økonomi til, når vi har et svømmebad, hvor vi gerne vil holde priserne nede, og det faktisk bare skal løbe rundt.
1: Diskoskaster Anne Juel Jensen er blevet udtaget til Europamesterskaberne i atletik i Birmingham. Hun fortæller til Bornholms Tidende, at hun er rigtig glad for udtagelsen, men at hun ikke selv venter at kunne nå til tops ved EM denne gang. Jeg skal mest af alt lære at suge til mig, og jeg håber at kunne levere nogle gode kast. Det er nok urealistisk for mig at komme blandt de 12 bedste, der kommer i finalen, men det håber jeg kommer senere, siger Anne Juel Jensen til Tidende. Det bliver den 20-årige Bornholmers første senior-EM. En del sol og tørt vejr, temperatur mellem 17 og 23 grader, og så en svag til jævn skiftende vind. I aften skyet vejr.
3: Det her er Poptur på P4.
4: Poptur med Christine Milton.

Her var det Saint Clara med Progress, og vi er altså i fuld gang med poptur denne fredag eftermiddag, hvor jeg er med dig frem til klokken 18. Vi skal nå meget mere musik. Vi skal have fat i blandt andre Ella Langley og Alphabeat inden længe. Og så skal vi altså lige om et øjeblik til dagens nedkøling, sang, køleelementet. Det er lige efter The Script, som vi skal have fat i her, sammen med Will.i.am på Hove.

Det var The Script sammen med Will.i.am på Hall of Fame. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. En iskold sang, hvor vores helt egen globale verdensstjerne Mø, hun er i selskab med Major Lazer og Justin Bieber på Cold Water.

dagens køleelement kom altså fra Mø, medielæser og Justin Bieber. Det var Cold Water. Så skal vi til en sang, der i modsætning til, hvad man måske skulle tro, ikke handler om en anden kvinde, men derimod om en version af sig selv, som Ella Langley godt kunne tænke sig at blive.

et af de mange nuller hits, hvor Pharrell Williams han har haft en finger med i spillet. Det var Kelis her på Milkshake. Så skal vi til Annika. Vi skal høre en dramatisk og drabelig kærlighedssang fra hende. Det her, det er Livsforladt.

0: Jylland til København.
1: Det var Mumle her på Fra Jylland til København. Klokken den nærmer sig 16, der er radioavis lige om et øjeblik, men efter den, der er der meget mere poptur, hvor vi blandt andet skal have fat i dagens copycat. Og så skal vi altså også lige nå Sombra her op til radioavisen på Home Rigger.

0: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er en lille spansk område, på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragt eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben. Og de siger alle sammen det samme, jamen, vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien. Så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegale indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, at det her det er uacceptabelt. Det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Hinchely. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Det her er Poptur på P4.
7: Poptur med Christine Milton.

var Coldplay på A Sky Full of Stars her i Poptour, som er i fuld gang denne fredag eftermiddag her på P4. Vi skal nå meget mere musik, og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som er copycatten. Det er lige efter Sienna Spyro på Material Lover.

Debussy and Spyro her på Material Lover. Og så skal vi altså til dagens næste sommerelement her i Poptour. Vi skal have fat i copycatten. Og i dag der skal vi en tur til Sverige. Vi skal have fat i et nummer fra den svenske søskende duo The Knife. En sang, der blev udgivet første gang tilbage i 2002 på deres album Deep Cuts. Nemlig den her smukke sang Heartbeat.

0: året efter, at The Knife altså har udgivet det her nummer på deres album, så laver den svenske sanger og sangskriver José González en akustisk coverversion til sit debutalbum, der kommer altså her i 2003. Og det bliver en fuldstændig vanvittig smuk udgave, han får lavet, der også bliver udvalgt til at blive brugt i en Sony-reklame, som du måske kan huske, eller er faldet over en reklame med en hel masse farvede hoppebolde, der ruller igennem San Franciscos gader. Og det gør altså, at sangen bliver opdaget ude i den store verden og bliver et kæmpestort hit, som altså også hjælper The Knives udgave til at blive mere udbredt faktisk, end den var, inden José González altså kom med den her smukke, smukke version af Heartbeats.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Det var Malte Ebert med Sæt det fri. Nu skal vi have fat i Fergie. Vi skal høre en sang om at forlade sin partner. Ikke fordi der egentlig er noget galt med partneren, men fordi man har brug for at finde sig selv. Big girls, don't cry.

Molly Sandén med Trophy. Det vil være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 16.30, men jeg er tilbage igen lige på den anden side med mere musik og mere poptur. Og op til nyhederne, der får du Britney på Gimme More. It's Britney, bitch.

0: Transportfirmaet BHS Logistics havde sidste år en rekordomsætning, men kom ud af året med et underskud. Det oplyser BHS i en pressemeddelelse. Omsætningen i 2025 var på 934 millioner kroner, og det er ifølge BHS Logistics den højeste omsætning i koncernens historie. Men samtidig sluttede året med et underskud på 31,2 millioner kroner. Forklaringen er, at BHS sidste år brugte tid, penge og kræfter på at investere målrettet i digitalisering, organisation og fremtidig konkurrencekraft, skriver firmaet i pressemeddelelsen. 2025 var et år, hvor vi bevidst investerede i at gøre BHS Logistics stærkere. Nu er fokus at omsætte disse investeringer til højere produktivitet, stærkere lønsomhed og endnu bedre værdi for vores kunder, siger firmaets administrerende direktør Morten Stusgaard. Det har indtil nu været en god sæson i Klemensker Svømmebad, siger formand for svømmebadet Anders Toft Petersen. Sæsonen startede med et brag med en hedebølge.
1: Efterfølgende har det jo været almindelig dansk sommer, også med lidt blæs eller regnvejr, så der har været lidt udfald i besøgstallene. Men overordnet set, så synes jeg faktisk, vi kan være rigtig tilfreds.
0: Sæsonen slutter om en uge den 8. august, så svømmebadet kun holder åbent i skolernes sommerferie. Nogle år har der været åbent i weekenderne i august, men det kræver både solskin og mange frivillige, siger Anders Toft Petersen.
1: Hvis vi kommer ind i noget sen sommer hedebølge, og vi kan se, at det er rentabelt, jamen, så åbner vi, og vi har frivillige til det selvfølgelig.
0: I aften holder Klemensker Svømmebad sæsonens tredje og sidste svømmedisco for børn og unge. Og til det bliver vejret tørt og med solskin. Christine Milson.

var Christoffer, der fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Tulips. Vi er i fuld gang med poptur. Der er masser af god musik i vente her frem til kl. 18 på P4. Og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som bliver privatfest-hittet. Men allerførst, der skal vi have fat i den her geniale svenske popstjerne, Lykke Li, og en sang fra hendes seneste utrolig smukke album, The After Party. Her er det Lucky.

0: En af mine yndlingssange for tiden, Lykkelig's Lucky Again. Og så er vi nået til det. Vi skal have fat i privatfest-hittet. Så hvis du står og skal holde en fest og mangler en sang til at få dansegulvet i gang, så kan jeg altså på det varmeste anbefale denne her.
1: Poptour på P4 præsenterer privatfest-hittet.

fuldstændig legendariske dansk-italienske 90'er hit her fra Wakefield. Det var Saturday Night, altså dagens privatfest hit her i Poptur. Så skal vi have fat i Sabrina Carpenter, og hende skal du få med Feather.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Det var One Republic her på Need Your Love. Inde i DR Lyd, der finder du blandt en masse andre virkelig gode podcasts. Podcasten Splittet til Atomer, som jeg også er vært på. Og her, der tager vi altså fat i kæmpe store danske hits, splitter dem ad og inviterer kunstneren eller bandet ind i studiet og finder ud af, hvad er historien bag de her sange. Og en af sangene, du kan få fortalt historien om, det er det nummer, vi skal have fat i nu. En sang om ikke at have lyst til at skifte ham, men hellere vil købe en sweater, der er mindre stram. Og den sang, der skulle gå hen og blive Katinkas største hit til dato. Det her, det er Kogeplade. Skal vi?

Du kan altså finde et afsnit af podcasten Splittet til Atomer om lige præcis det her nummer, Katinkas kogeplade. Du finder podcasten blandt andet i DR Lyd. Nu skal vi have fat i Darlin her på Det Hele.

Greengrass, og så nærmer der sig endnu en radioavis. Klokken den er ved at være 17. Men jeg er tilbage igen på den anden side med blandt andet Popraketten og Popballaden. Og her op til radioavisen, der får du Alanis Morissette på Ironic. Hey.

0: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængt ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre.
0: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op, og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
3: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbund...
0: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt. Og forbund, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
4: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
0: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
5: Ja, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bagefter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berømt og berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
0: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
5: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og det er fremmed på Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet. Og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene. Og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen. Blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Tricks Søren Krav Andersen.
0: Det bliver spændende. Tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver det ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Noah fik vi her efter radioavisen på over byen.
1: Det her er Poptur på B4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Vi er nået til næste element her i Poptur lige om et øjeblik, nemlig dagens popraket. Det er efter Bette på Hader dig stadig.
3: Det

0: Det var Bette her med I Hader dig stadig, og så er vi altså nået til det næste element her i sommerpoptur. Vi skal have fat i dagens popraket. Det er en kvinde, der bliver født i London i 1995 af albanske forældre fra Kosovo. Og hun starter altså karrieren som model, men begynder lige så stille og roligt at lægge videoer ud på YouTube, hvor hun laver covers af forskellige sange, og der går altså ikke ret lang tid, før hun bliver opdaget og bryder igennem med blandt andet det nummer, vi skal høre nu. Og i dag, der er hun altså en af de allerstørste popstjerner i hele verden. Dua Lipa med Be The One.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Popraketten.

0: bare Miles Smith her på Stay If You Wanna Dance. Og så er der to smukke danske popsange på vej til dig. Jonathan om et øjeblik med Alle Mine Tanker. Og lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner.
1: Præster

Jonathan på alle mine tanker. Der er regionale nyheder lige om lidt kl. 17.30, og op til dem, der får du Mariah Carey på Fantasy.

0: fra DR Bornholm.
1: En 26-årig kvinde er fortsat i kritisk tilstand efter den alvorlige trafikulykke i krydset Ølendevej, Nexøvej i aftes, oplyser Bornholms politi. To personbiler stødte sammen, og efterfølgende måtte tre personer flyves til behandling på Rigshospitalet. De to andre personer er dog uden for livsfare. Den 26-årige kvinde var passager i en bil med i alt fire personer, og bilens fører, der også er en 26-årig kvinde, menes at være kørt frem for ubetinget vigepligt. Der skete ikke noget med de to passagerer i den anden bil. Krydset var i et par timer midt på dagen i dag afspærret, så en bilinspektør kunne komme til at undersøge området nærmere. En bilinspektør kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der blev kørt, og om der er blevet foretaget opbremsninger. Og Bornholms politi afventer nu resultatet af de undersøgelser. Transportfirmaet BHS Logistics havde sidste år en rekordomsætning, men kom ud af året med et underskud. Det skriver BHS i en pressemeddelelse. Omsætningen i 2025 endte med at blive på 934 millioner kroner, og det er ifølge BHS den højeste omsætning i koncernens historie. Men samtidig sluttede året med et underskud på 31,2 millioner kroner. Forklaringen er, lyder det, at BHS sidste år brugte både tid, penge og kræfter på at investere målrettet i fremtiden, for eksempel i digitalisering og organisation. BHS oplyser, at transport af lægemidler på køl fortsat er et meget vigtigt indtægtsområde, som koncernen satser på i fremtiden. I aften mest tørt vejr med nogen eller en del sol, i nat skyet og byer med torden. Temperatur omkring 17 grader.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Burhan G med Kalder mig hjem. Du lytter til Poptour, og vi er nået til det sidste sommerelement lige om lidt. Vi skal nemlig have fat i dagens popballade. Men først Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her på Drop Dead. Nu skal vi til dagens sidste element her i poptur, nemlig popballaden. Og i dag, der er det bare en smuk, rørende sang, der går direkte i hjertet. Annika Aakjær med gode nyheder.
1: Poptur på P4 præsenterer Popballaden.

bliver sat smukke ord på svære følelser her på allerfineste vis i dagens popballade, som altså kom fra Annika Aakjær. Det var gode nyheder. Nu skal vi have fat i Astrid S. for Hurt So Good.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Robbie Williams her på Feel, og vi bliver i nullerne. Nu skal vi nemlig have fat i et favorit, fantastisk dansk popnavn fra 2007, nemlig Jack Confetti og en sang fra albumet The Rainbow Express. Hold nu kig. Okay.

Det var Barcelona her med udsving, og så er poptur altså forbi for denne gang. Men lige efter radioavisen, der kan du høre P4 Aften, og husk, at du som altid kan komme med forslag til musikken. Det gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk, eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og her til sidst, der når jeg lige Tove Lo på Talking Body. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de gennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
0: Men der afviser udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det her det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydergrænser. Vi er det land, som er gået forrest. Alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
0: Det spanske indenrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
3: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
0: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
4: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
5: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen. Ikke?
4: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
5: Is er altid godt. Ispinden af forskellige slags har vi også.
6: Ikke? Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
4: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
5: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske. Ikke? Og når man smider det, så smider man også salt ud. Ikke? Jamen, så skal man også have noget salt af.
4: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
7: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset. Ikke?
4: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
8: Vi spiser og drikker det der ice, slåsejs, eller hvad det hedder. Det smager godt, og vi får masser af væske.
4: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
8: Så ligger jeg inde for min seng og måske ser fjernsyn, måske sov.
0: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller...
9: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
0: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange, og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
10: Han kigger sig over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubis. Han tager sin tredje etappesejr.
0: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
11: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
1: Og vi kunne næsten ikke åbne ugens sidste udgave af P4 Aften på en bedre måde, men end med et nummer, der hedder Last Friday Night. TGIF, det var Katy Perry, som du hørte. Og måske bliver det faktisk kun bedre herfra, at det ligesom sat standarden for P4 Aften, fordi som Christine Milton sagde i Poptur, så er det jo altså her, hvor du kan komme med forslag til musik, som vi så kan mødes om de næste timer frem til kl. 22. Mailadressen p4aften@dr.dk, hvis du skulle have lyst til at sende mig en mail. Og så bare lige, hvis der er en særlig grund til, at du foreslår det, du foreslår, ja, så må du altså meget gerne skrive det med. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg de sange ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik, for den er der altså masser af, der allerede er planlagt. Og nu skal vi have et lyt ind på en EP, der kom i foråret. Der er 7 numre på. Den kommer fra Rosa, og et af de 7 numre hedder Min Ven.
2: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Rosa med min ven, har du lyst til at sende mig en sms i stedet for en mail, så er du også velkommen til det. Du skal bare skrive P4 som det første i din sms, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Fra Rosa, der skal vi til det britiske, og lidt tilbage i tiden sammen med Craig David.

Sådan kan en uge se ud i Craig Davids liv. Det var 7 Days, som du hørte lige her i P4 Aften. Og mens du hørte Craig David, ja, så kom der en sms fra Vordingborg. Det er Lasse, der skriver, at han har haft en virkelig dejlig og fed dag. Og det, der er selvfølgelig også et forslag til aftens playliste med i sms'en. Nemlig Stella Lefty og nummeret, der hedder Boston.

Den første knappenål, den røg altså ned i Vordingborg, for det var derfra, Lasse havde sendt sin sms om, at han syntes, at vi skulle have det her nummer med i aften. Stella Lefty, du hørte med Boston. Det bliver sjovt at se, hvor mange knappenåle, og ikke mindst, hvor de bliver placeret henne på Danmarkskortet her i løbet af aftenen. Jeg kan allerede nu afsløre dig. Det ser ud som om, at vi skal udvide Danmarkskortet til også at være Europakortet. I løbet af ganske få minutter. Lige nu, der skal vi have en sang, som er med i min bunke. Den kommer fra Jonas Brothers. Det er Love Me to Heaven.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

My Love. Så skal vi en tur til Galten til Maria, der skriver: god aften, P4. Min mand og jeg nyder den sidste feriedag og weekend, inden arbejdet kalder igen. I år der er det ekstra stort at skulle afslutte ferien, for vores 17-årige søn begynder i lære som karosseritekniker i en virksomhed, som han synes rigtig godt om. Hvis vi lige skal nappe en fælles sving om i køkkenet, så vil vi rigtig gerne gøre det til Gullimund og Savers, og det er på Ved du noget?

sangen, der skulle skabe grundlaget for en fælles svingom i galten hjemme hos Maria og familien Saver sammen med Gullemund på Ved du noget? Og lad os bare tage endnu en fra forsvarsbunken. Det er Dorte, der har sendt en sms om, at vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Italien, hvor vi også har hentet vores nye valp. Og så kommer vi til forslaget. Det er et nummer, der hedder Animal. Det kommer fra Cat's Eye.

Tyr Lippert med Levitating. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, hvor vi mødes om musikken, hvor vi sammen laver en playliste. Indtil videre der er der kommet forslag fra Vordingborg, fra et sted mellem Italien og Danmark og også Galten. Og nu skal vi en tur til Grindsted. Det er Gitte, der synes, at vi skal hives lidt tilbage i fortiden, sådan cirka en 15-16 år til denne her.

Et nummer, der i den grad rimer på både ferie og fredag. Det var Kato, der var sammen med Jon her på Turn the Lights Off. Tak til Gitte i Grindsted, der sørgede for at minde os om det nummer. Det var et dejligt genhør. Lige om lidt, der skal du have den sommersingle, der kom fra Emma Sehested Høgh for en måneds tid siden. Halvanden måneds tid siden. Det efter Dracula.

En af de bedste, synes jeg, sommersingler, der er kommet i år. Emma Seested Hø og Badebrum. Der er kommet en sms fra tre venner, der kalder sig MM og F. De skriver, at de er på vej hjem efter en uges bryllup på en ø, og de kunne rigtig godt tænke sig at høre en sang. Vi alle sammen skal mødes om en sang, som de har sunget ugen igennem, og som de håber kan mindes ugen en sidste gang igennem den sang, som vi så skal have i P4 aften. De ballerede, skriver de, de er overvældet, og så kunne de altså godt tænke sig at høre Robin, og det skal være med Honey.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Jeg har glædet mig til at trykke play på det her nummer, Lenny Kravitz og Are You Gonna Go My Way. Du lytter til P4 Aften. Mikkel, han har sendt en sms om, vi er gang i et drabligt ludospil her i sommerhytten i Biserup. Min dejlige datter Clara og jeg, vi vil blive glade, hvis jeg vil spille noget med The Weeknd, for de to skriver den evigt tabende far Mikkel i sin sms. Jeg har valgt denne her, det er Blinding Lights.

Mikkel i sommerhuset i Biserup synes, vi skulle have noget med The Weeknd, så det blev en omgang Blinding Lights. Vi skal have en radiovis, som 3 minutters tid og frem til den. Harry Styles med American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Der er mere musik til dig om 3 minutter. Lige nu, der skal du have en radiovis. Den bliver præsenteret af Maria Don. Klokken er 19.
1: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
2: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
3: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt 3. etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle kides vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant for Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
4: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
1: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dom.
5: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit fredagshold på denne ugens sidste udgave af P4 Aftenholdet, ja, det er Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria vender selvfølgelig tilbage ind, når klokken er 20. Jeg hedder Britt Berglund. Det er mig, der sørger for at trykke play på al musikken. Også det nummer, som du hørte lige efter 19 radioen i visen, nemlig Medina med Jalousi. For nogle år siden, der udgav hun et nummer, der hedder Love Isn't Easy. Det udgav hun sammen med Kind Mod Kind. Og netop Kind Mod Kind skal vi have fat på nu, for der er blevet sendt nogle sommerhilsener ude fra Europa. P4 Aften har fået lov til at komme lidt med på ferie. Tak til Christine og familien for at have os med i bilen. De skriver, efter 3 skønne ugers ferie gennem Europa, er vi nu på vej hjem og kører den sidste del af turen over Fyn, inden vi rammer indkørslen derhjemme. Vi har været igennem Normandiet i Frankrig. Vi har rejst med telt hele vejen og haft en fantastisk ferie med masser af gode oplevelser undervejs. Og til sådan den aller sidste del af turen, der kunne de rigtig godt tænke sig at høre, altså Kind Mod Kind, og det skal være med det nummer, der hedder Livet er for kort, og så siger de, at de faktisk også godt kunne tænke sig noget bedre sommervejr end det regn, som de kører i lige nu. Det er jeg ikke sikker på, vi kan klare her i P4 Aften, men nu er beskeden givet videre, men den der med Kind Mod Kind og Livet er for kort, kommer lige her.
2: P4
0: med dig hele aften.

0: for lidt siden, der hørte du Kind mod Kind med Livet er for kort, og her Sissel med XOXO. Der er kommet hilsener fra Patrick, der skriver: god aften. Jeg er på vej hjem efter en lang arbejdsuge, hvor den har stået på at arbejde i mit nyopstartede firma om morgenen om formiddagen, og så passe mit fuldtidsarbejde om eftermiddagen og aftenen. Så nu skal der altså holdes en velfortjent weekend, skriver Patrick, og det er sammen med det, som han skriver, er sin dejlige kone. Han kunne godt tænke sig, at vi skal høre denne her, fordi den minder ham om den fantastiske og støttende frue, som man har hjemme på matriklen. Det er Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
1: Du som en sommer.

0: år.
1: Patrick synes, vi skulle have Gops og One Two med på igen og igen. Du er også velkommen til at sende mig en mail, skulle du have lyst, p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så laver du mellemrummet og skriver

Maroon 5 og Makes Me Wonder. Der er kommet en sms fra Michael, som virkelig rejser mange flere spørgsmål, end sms'en egentlig giver svar, fordi der er virkelig noget at spørge ind til her. Det er Michael i Avnø, der skriver, jeg er på vej hjem fra Jylland, handel og hygge. Og der bliver jeg jo simpelthen bare så nysgerrig, hvad går det ud på handel og hygge? Nå, men om ikke andet, så er det jo fint nok også bare nogle gange at holde sig til de korte sms'er. Så det gør vi i den her omgang. Men Michaels forslag, det er ikke til at tage fejl af. Og det er det, du hører i baggrunden. Det er Annika, og det der hedder Luk mig ind.

Annika med luk mig ind. Tak til Michael for det forslag. Så er der kommet en mail fra Kim i Esbjerg, der glæder sig helt vildt. Han skriver, til Macy Gray kommer til Esbjerg og spiller i november, så han kunne godt tænke sig at varme op allerede nu. Denne smukke aften i Esbjerg, og det skal være med at høre nok det største hit, som hun har kendt for herhjemme, nemlig det nummer, der hedder I Try. Og så kan jeg supplere med, ja, det er rigtigt, hun kommer til Musikhuset Esbjerg den 21. november aften før, ja, der spiller hun i Kulturværftet i Helsingør. Og lige nu i P4 Aften.

opvarmning til Kim, der glæder sig helt vildt til koncerten, som Macy Gray giver i Esbjerg aften før, der giver hun altså i Helsingør. Og skulle du have lyst til at komme til koncert med Macy Gray, så kan jeg da oplyse dig om, jeg lige undersøgte, der er faktisk billetter til begge koncerter, skulle du have lyst til det. Macy Gray, du hørte hende med I Try, og nu skal vi hjem til den danske musikscene sammen med Niklas Sahl og Planets.

Niklas Sahl med Planets, der hilsner, og med god weekend til alle fra Jesper fra Sankt Clemens ved Odense. Og så skriver Jesper: min dejlige, søde kone hjælper mig med at bygge træterrasse. Vi har brugt vores sidste uge af ferien på det, og nu går vi så i øs regnvejr for at blive færdige. Men en sang med George Ezra, og den sang, det skal være den, der hedder All My Love. Den vil gøre, at de får nye kræfter og også bliver lidt glade i låget. Så nu har I 3 minutter til at lægge skruemaskiner og save og alt muligt andet fra jer. Så kommer den lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.

Der var musikalsk energi i form af George Ezra og All My Love til terrassebygningen ved Odense i øs regnvejr. Og herefter George Ezra, Macy Peters og My Regards. Susanne fra Esbelund skriver, jeg har lige ordnet bilen indvendigt med tonerne af P4 Aften. Tak fordi vi også må være med på det arbejde. Så skriver Susanne, den er ved at være klar til ferie på mandag, og så må det også være tid til et godt sommernummer. Og det nummer, som Susanne synes, vi skal have på aftens playliste, det er det her. Det hedder Soak Up The Sun. Du får et genhør med Sheryl Crow.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Patina med genstart, og før Patina, der var Jonah Blacksmith sammen med McDess på nummer, der hedder Saw You Dancing. Har du lyst til at skrive til mig, så mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal bare huske at skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og meget gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Mia har sendt en mail med mange sejlerhilsner fra Ærøskøbing, hvor der bliver lavet lækker middag, og så skal de sende Sønneke og hans ven hjem og vende i morgen. Og så synes Pia og resten af familien, at vi skal have noget rockmusik her i P4 aften. Så det tager vi frem til Radioavisen, som Maria Don præsenterer om lige over 4 minutter. D.A.D., og det er med Sleeping My Day Away.

0: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede 2 brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret. I de østlige og sydlige egne byer og måske også torden, i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og mellem 10 og 17 grader.
4: P4. Du lytter.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er ugens sidste udgave af P4 Aften, og dit fredagshold, det består af Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria er selvfølgelig tilbage igen med flere nyheder kl. 21, og jeg hedder så Britt Berglund, og vi er her sammen til 22, og så er der så før natten på P4. Så vi er nået sådan cirka halvvejs i aftens udgave af P4 Aften, og der er jo kommet virkelig gode forslag indtil nu. Og bare lad dem strømme ind på mailen p4aften@dr.dk, hvis du sidder og har det der stykke popmusik op i ærmet, du har lyst til at ryste ud, og som vi skal høre her i P4 Aften. Du bør bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Clara var sammen med Lord Siva på det første nummer lige efter Marias 20-radiovis. Det var på Nobody's Lover. Tidligere der var der en sms fra St. Clemens ved Odense om, at det var øs regnvejr. Der blev sendt en sms fra et træterrasse byggeri om, at der blev altså arbejdet i regnvejr. Det er der ikke på Nørrebro i København. Det er Jakob, der skriver. Han sidder på altanen hos sin datter på Nørrebro i København. De er lige spist, og nu skal de så spille et spil backgammon. De skal i Parken den 10. oktober, og der skal de høre Apaka, og derfor så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om netop det band nu i P4 Aften, og det skal være med en drøm om et menneske.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Benjamin Hav med Bortskattel, og før Benjamin Hav, ja, der var det jo altså Alpaca med En drøm om et menneske til Jakob og datteren, der sidder og spiller backgammon på en altan på Nørrebro i København. Og så til Mariannes sms. Hej P4 Aften, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har holdt sommerferie. Køreturen, den vil blive en smule federe, hvis de lige kan gøre det. I hvert fald noget af turen til denne her Mark Ronson sammen med Bruno Mars.

0: Snor Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg på Snor Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Det var pilen med, når du går herfra. Rikke på Nørrebro skriver, at så starter ferien endelig for hendes vedkommende. Hun skal om få dage på togtur. Hun skal en tur mod Skotland. Derfor synes hun, vi skal have lidt skotsk musik, og har nævnt flere kunstnere i sin mail. Jeg har valgt en

vind og vejr. Og så har jeg valgt en ud af de tre forskellige bud, som Rikke har skrevet i sin mail med skotske nummer, fordi hun jo altså skal en tur på sommerferie til Skotland, og jeg har valgt ham her. Men jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt Louis Capaldi, så det gør vi i aften med Someone You Loved.

Rigtig god ferie til Rikke, der altså skal en tur til Skotland, og derfor her Lewis Capaldi og Someone You Loved. Nina skriver, at hun har haft en dejlig paddel eftermiddag med dejlige kolleger, står nu i køkkenet, og det kunne hun godt tænke sig at fejre med noget ægte 80'er musik, nemlig Rick Astley. Han kommer lige efter. Tina Dickow.

Boulevarden. Og før Skins, der var det jo altså Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Det var Nina, der efter en paddle eftermiddag med kollegerne synes, at vi skulle have lidt 80-musik. Tak for det forslag. Så skal vi en tur til Frederikssund til Henriette, der sender bedste weekendhilsen og sidste ferie i dag. Det er lidt kedeligt vejr, skriver hun, så skulle vi ikke lige toppe fredagen med denne her. Åh, det skal vi da i hvert fald. Et ægte fredagsnummer. Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Yeah.

Om tre minutters tid, der skal du høre det nummer, som Tones and I, David Guetta og Teddy Swims har lavet sammen. Det er nummeret, der hedder Gone, Gone, Gone. Men allerførst, så skal vi lige have endnu en fra forslagsbunken. Det er Sofie, der skriver, at vi sidder i bilen på vej hjem fra en hyggelig uge på Langeland. Og vi elsker Christoffer og kunne godt tænke os at høre Ringer om natten. Du

For nogle få uger siden, der kom der ny single fra Teddy Swims. Den hedder Break Up in Reverse. Den kan du høre her på P4, ligesom du altså også kan høre Mr. Know-It-All, som udkom i foråret. Og her, der var han så sammen med Tones and I og David Guetta på et nummer, der kom sidste år. Det var det, der hedder Gone, Gone, Gone. Og så til ny musik på P4. Det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Det var Everyday Life fra Lasse Skriver. Vi skal have en radiovis fra Maria Doen om 3 minutter. De 3 minutter udfylder vi med et nummer fra Forslagspunkten. Det Lykke, der skriver, vi skal ned og se på skibe i havnen i Aalborg Tall Ship Races. Og de kunne rigtig godt tænke sig at høre noget kalaset. Så den tager vi frem til radiovisen Tag mig, som jeg er.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Til noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
2: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
0: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
3: Jeg kunne mærke, at for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
0: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Maria Doens 21 radiovis, det var Lis Sørensen med Uerstattelig. Der er 53 minutter tilbage af denne udgave, ugens sidste udgave af P4 Aften. For når klokken er 22, og du har fået en ny radiovis fra Maria, og også en måske solrig vejrudsigt, ja, så skal du være sammen med Stine Bram resten af denne aften i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det er altså efter klokken 22. Frem til 22, der skal vi lige i fællesskab have lavet det allersidste på aftens playliste. Nu kom jeg her med et udspil, nemlig Lis Sørensen og Uerstattelig. Og det næste, ja, det er så et forslag, der er tikket ind på sms. Det er Lene, der normalt bor i Odense, men lige nu er sammen med familien på vej hjem fra ferie i Italien, og køreturen, den vil blive lidt sjovere, hvis der kan blive lidt fællessang i bilen, og det de sammen skal synge, ja, det er Coldplay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach var sammen med søn på nummeret Sprækker, og før det, ja, der var det Coldplay og Yellow, et forslag, der var tækket ind i indbakken. Tak for det forslag. Den her sang, den har været et par gange på hitlisterne, senest for et par år siden, da Luc Combs lavede en coverversion. Men nu i P4 Aften, der skal vi have originalen ned fra 80'erne. Det er Tracy Chapman med Fast Car.

Du husker hende måske også fra sangen, der hedder Talking About a Revolution. Men det her, det var debutsinglen og hendes første hit. Det var Fast Car. Du hørte Tracy Chapman her i fredagsudgaven af P4 Aften. Hvor vi nu skal en tur hjem til den danske musikscene. Og det skal vi, fordi Jakob har været så venlig at sende en sms, hvor han skriver: Min datter og jeg, vi kører i solnedgangen på de jyske landeveje på vej til familietræf på Mors, og de kunne godt tænke sig Mø og Diplo med Sun in Our Eyes.

Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så til en sang, som der er flere, der har peget på, også i aften. Rikke skriver, at hun og familien er på vej hjem fra en skøn ferie i Schweiz og Sydtyskland. Så er der Jakob og Sonja, der skriver, at de er på vej hjem fra 3-dagstur rundt i Danmark, Slagelse, Frederikshavn og Esbjerg, lige ned over grænsen og shoppe lidt, inden turen går hjem til Slagelse igen. Og de synes altså også, det kunne være dejligt med det her nummer til noget af turen hjem. Det samme skriver Gry, vi er på vej hjem efter en campingtur ved grænsen og har et stykke vej igen, og vi vil mega gerne, ligesom de andre, høre denne her. Så nu tager vi den, Tobias Rahim og Birthe Kjær, de næste minutter på Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Med dem er nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Tobias Rahim sammen med Birte Kjær på Den Danske Sommer. Og der er mere dansk musik om få minutter, nemlig Lucas Graham To Know A Girl. Men allerførst så skal vi have denne funky sag fra Kylie Minogue. Det er Real Groove.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. Og før ham, der var det Lucas Graham med To Know A Girl. Lene sender de bedste hilsner og skriver, god aften P4, vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Poznan i Polen, hvor vi så AGF's vanvittige comeback. Og de kunne godt tænke sig at høre noget musik til noget af køreturen hjem, og det musik, det skal komme fra Savers og Gullimund, ved du noget.

Saver sammen med Gullimunden på Ved Du Noget, og så til endnu et musikalsk samarbejde. Det er Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter de næste minutter på Bring Your Love.

I dag der er det 4 uger siden, at der udkom et nyt album fra Madonna. Det hedder Confessions 2, og det nummer, som du netop har hørt, hvor hun er sammen med Sabrina Carpenter, der er at finde på det nummer, der jo også er andre spændende samarbejder. Hun er blandt andet sammen med Martin Garrix på et nummer, og også sammen med Stromae på My Sins Are My Savior, hvis du skulle have lyst til at give hendes nye album et lyt. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden sammen med Gorillaz og De La Soul. Det er på Feel Good Inc.

Et nummer, der for længst har kun fejret sit 20-års jubilæum, Feel Good Inc. Gorillaz sammen med De La Soul. Katrine skriver, at de er på vej hjem fra en dejlig tur til Sverige, hvor de har kørt mod solnedgangen, så kunne det ikke være meget passende, skriver hun, og så hører Golden Hour med Jake.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Malte Ebert, det der er med livet, næst sidste nummer, som vi når i P4 aften, når du har fået en radiovis fra Maria Doen, og med 4 minutter, så skal du være sammen med Stine Bram de sidste par timer af denne fredag i førnatten på P4, og Stine har masser af god musik til dig. Der er blandt andet noget Rosa, noget Back to Back, noget Dua Lipa, NXS og meget, meget mere. Og det sidste nummer i P4 aften, det kommer lige her fra Justin Bieber, Love Yourself.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetappe fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
2: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Hvor, altså, det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
0: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
3: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Og det er jo enormt spændende. Og Vejle, det er jo bare en fantastisk by at stå i.
4: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
0: Mod øst og syd byer og måske også torden i resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og der er nogen, der siger, at hun står for soundtracket til en hel generations hjertesorg, den gode Robin, som du hørte her med Dancing on My Own, et af de helt store hits fra den her svenske superstjerne, der jo er gæstet i København her for ikke så længe siden i midten af juli måned. Og det var underkøbet med en lille gæsteoptræden fra en kollega i det svenske, nemlig Sara Larsson. Lidt senere her i Før Natten på P4, jamen der skal vi en tur i kopirummet. Det er her, hvor vi finder to sange, der har et eller andet med hinanden at gøre. Og hvad det er, jamen det vender vi tilbage til lidt senere. Darlin, hun er den næste, du kan få lov til at lytte til, fordi hun har nemlig lavet endnu en fantastisk, skøn pop-single til os. Her er Det Hele Værd.
3: Jeg

0: Hvis du har en ting for 50'er film, så kender du helt sikkert også alt til Grace Kelly, som Mika her har opkaldt en sang efter. Han er frustreret over at blive presset til at ændre sig for at passe ind i musikbranchen, og bruger han altså den her tidligere Hollywood-stjerne som symbol på at spille en rolle for at blive accepteret. Men budskabet fra Mika, det er, at han hellere vil være sig selv. Det her, det er Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet rigtig godt af. Og det er her Rosa, der hjælper os lidt på vej med det her med skyklapper.
1: Jeg

Så var det Back to Back, der sang om Jonafa. Et nummer, som i øvrigt landede på en plads nummer 82, da vi prøvede at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Der var der altså nok, der stemte på det her nummer til, at den landede sådan inde på en top 100. Lad os også tage en tur til det franske. Det gør vi her i selskab med Dizzys og Théodora.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: I før natten.
2: På P1.

0: hvor jeg lige var inde og vende på den her top 100 over de danske bedste sange. Lige før, i forbindelse med Jonathan fra Back to Back, så er jeg nødt til også lige at nævne, at det her nummer fra Carl Emil Petersen jo faktisk også landede på listen ovenikøbet på en flot plads nummer 57. Amager Forbrænding var det.
1: Kopirummet.
0: Og her i kopirummet, der finder vi to sange, som ved første lyt måske ikke minder ret meget om hinanden, synes jeg i hvert fald. Men ikke desto mindre, så har Dua Lipa, fordi det er hende, vi er fat i, lånt så meget fra NXS, at hun rent faktisk spurgte dem om lov til at bruge deres nummer. Et stort hit fra NXS, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Efter sigende, så var det helt utilsigtet. Det var først efter, at det nummer, du skal høre her, Break My Heart, var lavet, at hun opdagede ligheden, lyder forklaringen. Og så blev Michael Hutchins og Andrew Farris fra NXS krediteret. Og ifølge dem, så var de bare taknemmelige for at blive spurgt, og det er jo bare seriøst god musikkarma, synes jeg. Nu skal du lige høre de to numre først her, altså Dua Lipa, Break My Heart, og så det store NXS-hit bagefter.

0: My heart.
1: Og hvad er det så for et NXS-nummer, som Break My Heart har ladet sig inspirere lidt af, så at sige? Jamen det er selvfølgelig den her. Need You Tonight.

0: NXS her og Need You Tonight, Michael Hutchins og Andrew Ferris fra gruppen her, blev altså kritiseret, da Dua Lipa lavede sit nummer Break My Heart, fordi ja, hun kunne godt indrømme, at der var altså nogle ligheder mellem de her to numre. Det var en tur i kopirummet, og husk, at du kan altid skrive til nattensnabla.dr.dk. Det kan være, at du har hørt et nyt nummer her på B4, hvor du tænker, hvor er det, jeg har hørt det før, eller hvordan er det lige, at det minder mig om et eller andet? Så skriv til os, nattensnabla.dr.dk, så lover jeg, at vi tjekker op på det og undersøger, hvad det nu måske handler om. Her er det Burhan G. Medina og Gem dit nummer.
1: Jeg har

The Cardigans var det her med Erase Rewind. Spoler vi tiden 2 år tilbage, så kunne vi alle sammen være vidne til et musikalsk venskab, der lige pludselig blomstrede op for ørerne af os, så at sige, i radioen. Det var Lady Gaga og Bruno Mars, der virkelig fandt hinanden på den her smukke ballade, Die With A Smile.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Det var Kelby her med While I Wait. Der er en radioavis på vej til dig her, når klokken slår 11, så rammer den din højtaler lige efter August Højen og kaster mig ud i.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug, fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
2: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
3: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det for biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
4: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager aldrig nogensinde, et stort problem i Danmark.
0: I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Karoline Christensen.
5: Det her er P4.

0: Fredags vibes fra Calvin Harris og Rihanna her. We found love.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg lover dig, at det nok også skal blive mere festligt i løbet af aftenen her frem mod midnat. Lidt til en værre smag, vil jeg sige, ikke? Sådan som vi kender og elsker det. Eller Langley, for eksempel her med Be.

Og nej, hun er ikke misundelig på en eller anden lækker dame et eller andet sted. Det handler faktisk ikke om jalousi, det her nummer Be Her. Det handler om, at hun længes efter at finde frem til sit eget bedste jeg et sted derinde. Ella Langley og Be Her, og så er det Thomas Buttenschøn.

Fans af Hugo kan glæde sig til den 4. september. Det er nemlig der, hvor de udgiver nyt album. Hugget i sten hedder det. Og på det, der finder du blandt andet hitsene Nedlægger forsvaret, Hold om mit hoved, og så også det her nummer, Forfra sårbar. Du lytter til Før 18 her på B4. Vi er godt i gang med at runde fredagen godt af med masser af musik her fra Miriam Bryant, Black Car.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
4: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
6: Hej hinanden.
7: Hej hinanden.
5: Nu på DRTV.

Endnu et samarbejde mellem to af de gode, nemlig Mumle og Svea Esser, hvor solen ikke skinner. Det er før natten på B4 nu med The Last og There She Goes.

Du hørte Olivia Rodrigo, der her for nylig fortalte, at hun simpelthen har i sinde at holde en festival udelukkende med kvindelige kunstnere, og også til gode formål, der gavner kvinder og piger. Her var hun i din radio med Drop Dead. Det her, det er Charlie Puth og Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

kan noget, det der med at blande det engelsksprogede og det danske, synes jeg, det er Sissel mester i. Her var hun med XOXO, og så er det TV2, og alt hvad hun ville var at danse.

0: Podcast Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Christoffer var det med For So Hard. Vi nærmer os midnat, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og fortæller dig, at der er masser af musik i netradioen, selvfølgelig hele vejen igennem til lørdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Emma Sehested Høgh og Aldrig Helt Nok.

0: Så vi rundet midnat, og dermed er det nu lørdag den 1. august. Og det er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio. For DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
1: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
0: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggender og migration på X, efter han har talt i telefon med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrecht. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande, og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det sri lankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 såret ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
3: P4. Du

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvist, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyste justitsminister Nicolai Wammen i aftes som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko på et døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien, og den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
3: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
4: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her er med Karoline Kastelsen.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage og uger vil samle de involverede parter med det mål fortsat at udvikle fodbolden. Det var i begyndelsen af ugen, at den efterfølgende meget udskældte idé om at etablere et kommercielt selskab, FIFA Forward Enterprise, blev præsenteret. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særlig glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
2: Det er jo gået fra i starten af elcykelæren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev de jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
1: Sidste år havde 1 ud af 3 unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen